0: dacă nu cu ea, păi atunci cu cine? Și fără să vrei, tot îți faci filme. Uite-o, băiena, la mă ce nu face. În ciudă-mi face, dar mă atrage.
1: Domnișoara cu cercei.

0: atunci cu cine? Și fără să vrei, tot îți faci filme. Uite-o, băiena, ia mă ce îmi face. În ciudă-mi face, dar mă atrage.
1: Domnișoara cu cercei.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Numărul 24 din iunie 2026 este Superba, dimineața de miercuri pe care o parcurgem, este 7:04. Bună să vă fie inimioară, cu toată plăcerea și cu același respect, ca de fiecare dată vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani și gânduri bune la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul de astăzi. Drumuri bune conducătorilor auto și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne, gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal. Este ora 7 și 13 minute. Bună dimineața! Vremea a făcut ravagii, din când am înțeles eu, undeva prin județul Gorj, dovedindu-se încă o dată faptul că meteorologii au dreptate. Am în față o informare meteorologică, este valabilă până la ora 21, cald. Va fi deosebit de cald în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi mai ridicat în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Avertizarea include Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei. Acolo vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, cum spuneam, 30-34 de grade, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș sunt județele cel mai afectate. Pe parcursul zilei de astăzi, în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală de până la 70 de km pe oră, pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Pot fi acumulate în intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore sau prin acumulare cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat și pe arii restrânse până la 50 de litri pe metru pătrat. Fenomenul instabilitate atmosferică va afecta Harghita, Covasna, Brașov, o parte din Sibiu, Hunedoara, o parte din Gorj, Alba, o parte și chiar și o bucățică din județul Cluj. Am un cod galben ce vizează județul Suceava. Ceața deja face probleme în mai multe localități de acolo. Reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Același fenomen se întâmplă și în județul Olt și județul Dolj, cu multe localități afectate, de asemenea Covasna și zona de presionare a județului Harghita. Din punct de vedere termic, stăm nu bine, spun eu, este cam cald pentru această perioadă, cum spuneau și specialiștii. Avem și în această dimineață 23 de grade, valoare înregistrată de termometre la Sulina în est, în nord la Daraban 19, în sud la Zimnicea 20, în vest la Sân Nicolae Mare aceeași temperatură. 19 grade la Baia Mare, la ora de aceeași temperatură, la Șiria 20, 19 Arad și Timișoara, 17 Băile Herculane, 18 Drobeta, Turnul Severin și Băilești, chiar și Craiova, 17 grade Râmnicu Vâlcea, 16 Târgu Jiu, 20 Băneasa în București, 21 Filaret, 21 și Urziceni și Slobozia, 18 la Fetești, 19 la Cernavodă, în Dobrogea 20 la Damclisi, 21 la Mahmudia pe litoral, 19 în sud la Mangalia, 21 Constanța, 22 Gura Portiței, la Ploiești 20, Buzău 21, Câmpina 15, Sinaia 13, Predeal 11, la Sfântul Gheorghe 15, Târgu Secuiesc 16, 16 Baraolt, 17 Făgăraș, 16 Sibiu, 17 Cluj și Bistrița, 19 Suceava, 21 Cotnari, 20 Iași, 19 Bacău și Târgu Ocna, 21 Focșani, 21 Galați. Pe vârfuri, 11 grade la Iezăr, 12 la Poiana Stampei, 10 Căliman, 13 Toplița, 11 Ceahlău, Toaca, 14 Joseni, Miercurea Ciuc, 14 Târgu Secuiesc, 16 Întorsura Buzăului, 13 la Vârful Omu, 7 Bâlea Lac, 11 la Voineasa, 14 și la Parâng, la Cuntu Țarcu, 15, 10 la Stâna de Vale, iar la Vlădeasa, cota 1800. Mercurul termometrelor înregistrează 12 grade Celsius.

Daniela Gheorfi și Valencio la Super Matinal, 7 și 21 de minute. Valorile resimțite ale temperaturilor sunt sensibil mai ridicate decât cele înregistrate de termometre la nivel național. Este cald în nordul țării, 20 de grade la Baia Mare, 15 Satu Mare și Ocna Șugatag în vest, luni care per Timișoara, 20 de grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin, sunt 18. Cald și în sudul Olteniei, 21 la Bechet, la Slatina sunt 16, la Râmnicu Vâlcea aceeași temperatură. Iată că este mai cald în Muntenia, în jumătatea estică a Munteniei, 22 de grade Alexandria, Afumați aceeași temperatură, 21 la Slobozia. Și la Tulcea este cald, 21 de grade, cel mai cald este în partea de vest, în Dobrogea, nordul Dobrogei, 23, Sulina. Și la Gura Portiței este înregistrată aceeași temperatură, la Constanța 21. În Moldova, luni care per Bacăul, 20 de grade Celsius, iar în centru, reper fiind Clujul, 16 grade, desigur toate Celsius. Pe vârfuri, 8 grade este valoarea resimțită la Călimani, la Ceahlău, toacă aceeași temperatură, la Miercurea Ciuc 13, 8 Lăcăuți, 12 Penteleu, Sinaia 12, aceeași temperatură la Fundata, la Vârful Omul 4, la Bâlealac 10 grade Celsius în acest moment al dimineții. Este 7 și 23 de minute, Daniel Uțiu, și pentru tine datele despre vreme cu caracter local vor fi precedate sau vor fi difuzate înaintea știrilor de la și jumătate.

pentru tine la Super Matinal, 7:26 de minute. Albert Camus este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. El, nu știu, a avut inspirația să spună la un moment dat, în funcție de situație, prostia are talentul

0: Super FM.
1: 7:30, 16 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Hărmanului, vântul suflă cu 7 km pe oră din est, la rafală atinge 15. Valoarea resimțită ar fi de 16 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi cu o instabilitate mai ridicată, cel puțin în partea a doua zilei, cam în intervalul 14-17, sunt șanse mari să avem parte de precipitații. Vremea va fi în rest în general frumoasă, cu o maximă termică ce se va opri la 24 de grade, începând cu ora 13, preț de vreo 2 ore 3, la ora 19 vor fi 21 de grade, iar nocturna se va opri la 14. Bună dimineața, ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator.

0: Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea Centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
2: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 7:35 de minute, bună dimineața, te ador, frumoasă piesa, mi-am adus aminte de ea și am spus, poate ar fi nimerit să o și pun în undă. Înainte de a discuta despre bănuți, am o informație așa care pe mine pur și simplu m-a bulversat. De ce cresc prețurile carburanților din România, deși petrolul se ieftinește, auzi? Președintele Asociației Energia Inteligentă spune că este din cauza unei măsuri. Și o să vă spun și despre ce este vorba. Petrom recent a majorat prețurile carburanților cu 5 bani pe litru, atât la benzină cât și la motorină. La prima vedere, decizia pare greu de înțeles. În perioada respectivă, cotația petrolului Brent nu oferea un argument evident pentru o scumpire, iar cursul de schimb nu exercita presiuni semnificative asupra costurilor de import. În lipsa unor explicații convingătoare, mulți consumatori s-au întrebat firesc: de ce cresc prețurile când principalii indicatori ai pieței nu justifică o astfel de mișcare? Fac o paranteză și vă spun răspunsul meu plauzibil, pentru că noi vorbim limba română și pe ploaieri mioritice se întâmplă altfel decât se întâmplă în alte părți, sau, cu alte cuvinte, total opus. Și continuă informația. Răspunsul s-ar putea afla tocmai într-o măsură guvernamentală care a fost prezentată de drept un instrument de protecție a consumatorului, a transmis președintele Asociației Energiei Inteligente. Acesta spune că prin ordonanța numărul 19 din 2026, completată ulterior cu altă ordonanță, guvernul a instituit o stare de criză pe piața carburanților și a impus plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din anul 2025. Măsura a fost prezentată ca un mecanism să reducă prețurile la pompă cu aproximativ 5-15 bani pe litru și să împiedice eventualele speculații într-o perioadă de volatilitate internațională. Însă, plafonarea adaosului comercial poate schimba subtil regulile jocului. Atunci când statul stabilește că adaosul maxim permis este cel practicat în medie în anul precedent, acel plafon încetează să mai fie doar o limită superioară. El poate deveni o referință de piață, o țintă spre care operatorii economici tind în mod natural. Orice marjă neutilizată reprezintă profit pierdut în orice companie listată la bursă, iar orice companie listată la bursă are obligația față de acționar să maximizeze profitul în limitele legii. Și iată, dacă prețul petrolului crește, plafonul poate limita extinderea marjelor și poate proteja consumatorii, dar dacă prețul petrolului scade, companiile nu sunt obligate să transfere integral această reducere către clientul final. Dimpotrivă, ele pot avea interesul să mențină prețurile suficient de ridicate pentru a conserva adaosul comercial permis de regulamente. Și haide la ce rezultate pot duce și plafonările în cele din urmă, când aleșii noștri au spus că ne vor proteja, ne-au protejat ca să nu fim fraieri. Adică cum, măi, ai ajuns într-o limită atât de mare a sărăciei încât îți permiți să cumperi carburant ieftin? Nu vai! Las că rezolvăm noi printr-o ordonanță de urgență și prețurile la carburanți la noi mai se mențin, mai cresc în timp ce prețul petrolului scade. Un euro este cotat la 5,2460, un dolar american 4,5981, mai fac o paranteză, taxe și accize la carburanți, peste 50% plătim noi la pompă. Un franc elvețian 5,6772, o liră sterlină 6,0799, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2519, tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă în ciuda scăderii prețului petrolului, pentru că la noi se întâmplă altfel decât pe oriunde în altă parte prin Europa noastră. 7:40 de minute, nivelul de trai se menține la ofertă, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai

Denisa și Șușanu, regretata Denisa, la Super Matinal, Papa Iubire, 7:44 de minute, parcurgem ziua cu numărul 175 anului 2026, au rămas până la finele lui 190. Soarele a răsărit la 5:32, va pune la 21:04, luna va răsări la 16:13 minute și va pune la noapte pe la 1:41 de minute. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgaica, sărbători populare, aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana. Greco-catolicii sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Profetul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, Sânzienele. Romano-catolicii sărbătoresc același lucru, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul proroc Ioan, fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, este cunoscut ca fiind înainte mergătorul Domnului, pentru că a vestit venirea Mântuitorului. Este ultimul proroc al Vechiului Testament și totodată cel care face legătura cu Noul Testament. Sfântul Ioan s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta seminției lui Aaron. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut din părinți înaintați în vârstă. După naștere, vecinii, rudele și cunoscuții se bucurau împreună cu Elisabeta, mama Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, căci Domnul a făcut milă de dânsa, ridicând de la dânsa ocara nedoririi de copii. Astfel s-au împlinit cuvintele Sfântului Arhanghel Gabriel, care a zis către Zaharia: femeia ta va naște fiu și mulți se vor bucura de nașterea lui. Pentru că nu a crezut cuvintele Arhanghelului Gabriel, trimis de Dumnezeu să vestească că va avea un fiu, preotul Zaharia a fost pedepsit prin neputința de a vorbi până la nașterea pruncului. În ziua a 8-a de la nașterea Sfântului Ioan au venit preoții și prietenii în casa lui Zaharia ca să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele tatălui său Zaharia, dar mama sa, Sfânta Elisabeta, povățuindu-se de Sfântul Duh, a numit pe prunc Ioan. Cei ce voiau să taie împrejur pruncul făceau însă semne tatălui cum ar vrea ei să-l numească, iar el, cerând o tăbliță, a scris Ioan să fie numele lui. Și îndată Zaharia a deschis gura și limba lui s-a deslegat din amuțire și vorbind, binecuvânta pe bunul Dumnezeu. Iar când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudeii și au venit magii de la răsărit, întrebând de împăratul cel de curând născut, atunci Irod, trimițând ostași în Betleem să ucidă pe toți pruncii de acolo, și a dus aminte de Ioan, fiul lui Zaharia, de care au zise acele minuni și a zis în sine: oare acela să fie împăratul Iudei? Gândind să ucide pruncul, acesta a trimis întradins ucigași din Hebron în casa lui Zaharia, dar trimișii n-au găsit copilul nici pe mama lui, pentru că începând din Betleem, acea ucidere de prunci fără de Dumnezeu, s-a auzit în Hebron glas de strigare că nu stăteau așa departe și s-a știut pricina acelei strigări. Sfânta Elisabeta a luat atunci pe pruncul Ioan și a fugit în munte, iar Sfântul Zaharia a rămas în Ierusalim slujind după obicei în biserică în rânduiala săptămânii sale care se întâmplase în acea vreme. Ucigașii trimiși de Irod l-au găsit pe Zaharia în biserică și l-au întrebat unde l-a ascuns pe fiul său. Să ni-l dai nouă, că așa a poruncit împăratul, iar dacă nu-l vei da, vei muri îndată. Sfântul Zaharia a răspuns: voi îmi veți ucide trupul, iar Domnul îmi va primi sufletul. Atunci, după ordinul primit, aceștia l-au ucis între biserică și altar, iar sângele lui care s-a vărsat pe marmură s-a închegat și s-a făcut tare ca piatra spre mărturia lui Irod și spre veșnica lui osândă. Elisabeta, acoperindu-se de Dumnezeu împreună cu pruncul Ioan, petrecea un pustiu în muntele ce se desfăcuse la rugăciunea sa, pentru că prin porunca dumnezeiască li se făcuse acolo peșteră. Tot acolo curgea și un izvor de apă și crescuse înaintea peșterei un finic plin de roade. După 40 de zile de la uciderea lui Zaharia, Sfânta Elisabeta a murit în peștera aceea, iar Sfântul Ioan, rămânând singur, a fost rănit de înger până la creșterea lui și a păzit în pustietăți până în ziua arătării sale către Israel. Astfel păzea și acoperea pe Sfântul Ioan mâna Domnului, ca el să meargă înaintea feței lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie, să-l gătească astfel cale că venea să mântuiască neamul omenesc.
Este 7:49 de minute. Pe final de oră o să încerc să pun în undă cât mai multe mesaje.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Este ora 7:56 de minute, am promis pe final de oră, încerc să pun în undă cât mai multe mesaje, nu am avut timp să răspund celor ce au trimis mesaje la 0770938938, dar din respect pentru ceea ce au făcut, parcurg lista cu numele celor care au trimis mesaje. O salut pe Sândița Cibotariu, o zi de sărbătoare cu tot ceea ce este frumos, sunt zienele, se poartă ie în această zi. Bună dimineața! Daniela, bună dimineața, și ea punctează sărbătoarea de astăzi. Mulțumesc, mi-ai din Sfântul, plătesc cu aceeași monedă. Mamă, ce trandafiri frumoși din curtea Elenei. Da, cu plăcere, spun eu, pentru ziua de ieri, o zi frumoasă. Burlacul Camelușa, o zi minunată, și ea punctează sărbătoarea de astăzi. Bună dimineața, o zi minunată, matinalul să fie așa cum vrea inima ta. Asta mi-a dorit Alinuța. Sperăm că se va întâmpla asta, dar nu doar pe pacul meu trebuie să fie, desigur. Bună dimineața, o zi frumoasă să ai. Bună dimineața, Aurora Bălan, salutare și o zi deosebit de frumoasă, un gând bun trimis și în Franța. 26 de grade, mă asigură Cosmin Murea, înregistrate în acest moment al zilei, banul la 5:27, au defazaj de o oră, dacă nu mă înșel. Da, 26 de grade la acea oră, cald și acolo, cald și bine acasă. Ce bine este acasă, spune Aurica Crăciun din Râșnov. Bun revenit, o zi minunată ție și lui Gigione. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o zi excelentă. Și ea punctează sărbătoarea de astăzi. Mulțumesc lui Gică pentru tot, știe el, ție și familiei o zi deosebit de frumoasă. O salut și pe Anda, bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților și Doamne ajută, mulțumim Anda. Îl salut pe Gheorghe Bulboacă, la mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit, o zi minunată pentru toată lumea. Un gând bun primim și de la Mihăiță Tarciziu, de la Maricel Panainte, evident, și o floare, Clivia, ediția de astăzi. Bună dimineața, drumuri bune și gânduri bune se îndreaptă și spre Liviu, din Dlag. O salut pe lăcrămioara Borș din Italia, pe Daniel Solomon, o zi excelentă, bună dimineața. Sunt zienele Dragaica și el punctează sărbătoarea de astăzi. Bună dimineața, Marinela Ivan, bună dimineața, Budașu Daniela, o zi de mare sărbătoare binecuvântată pentru toți ascultătorii fideli și inimoși. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, e special pentru mine Frezii, mulțumesc Marinela, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, bună dimineața, îi spun, Sândița este prezentă și pe pagina de Facebook și astăzi cu gânduri bune la adresa tuturor și nu-i iartă pe aniversați frumos aranjamentul floral. Bună dimineața, Petre Gal, bună dimineața, Mihai din Sfântul, bună dimineața, Șervan Petronela, salutare și gânduri bune trimiși spre Maria Târchil, de asemenea spre Spânul Iulian, o zi binecuvântată să avem cu toții. O salut pe Vasilica Tănăselea, pe Floricica, un matinal pe placul tuturor. Gând la gând cu bucurie și astăzi, mulțumesc că punctează și Floricica sărbătoarea de astăzi. Salutare Neluț Elena Poenar și închei salutându-l pe Ștefan Pavel, bună dimineața și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8 și 5 minute, bună să vă fie inimioara. Parcurgem o dimineață superbă de miercuri, deosebit de plăcută, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. 24 iunie 2026, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Apropo de cei care s-au trezit, din ce în ce mai mulți, de ună erau peste 20.000 prin București, pe acolo, de prin toată țara. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie, punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și, desigur, știri, toate la timpul lor.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Da.
1: Ei, deci aș da oile mele? Dar de ce să nu ți le dau până la urmă, domnule? Să văd și eu ce iese. Ei, buta în mână, cine știe? Nu. Da, bună să vă fie inimioara. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat multe lucruri, evenimentele, cel puțin în plan politic, curg, se schimbă datele problemei, pare-se de la o oră la alta. Președintele Nicușor Dan anunță conturarea unui guvern minoritar și amână desemnarea noului premier. Întregul proces, spunea el, trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Președintele le-a cerut partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Credeți, domnule președinte, că sunt rezonabili? Șeful statului dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se vor abate. Nicușor Dan așteaptă ca partidele pro-occidentale să negocieze între ele și abia apoi va desemna un alt premier, precizând că se conturează un guvern minoritar. Am avut astăzi consultări cu partidele, respectiv ieri, și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Știți care este cheia, domnule președinte? Orgoliu. Invită așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Trebuie ca procesul să se dezvolte, să se deruleze într-un ritm accelerat. Urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, a transmis președintele pe o rețea de socializare. Prin urmare, Ilie Bolojan va continua să conducă interimar executivul, chiar dacă al său cabinet a fost demis prin moțiune de cenzură. Ei, și dacă a fost demis, ce? Spun și eu. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotrogen că PNL consideră că o formulă realistă prin care să avem un guvern învestit este pe baza unui acord, un pact pentru România care să fie valabil până la sfârșitul anului și pe care forțele politice să-l semneze. Parcă s-a semnat un protocol al funcționării coaliției, care n-a mai funcționat în cele din urmă. Dacă îi spune oare pact și nu-i mai spune protocol, o fi bine? Întreb și eu, pentru mine. El a precizat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR-UDMR, ei angajându-se să voteze un astfel de guvern. Am prezentat președintelui poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea în termen scurt un guvern este formula care să se bazeze într-o condiție de bază pe acel acord politic, pe un pact pentru România. Stăteam și mă gândeam așa în această situație dificilă în care suntem. Oare dacă ei discutau mai mult, se înțelegeau mai bine, dacă ar mai fi lăsat câte unul de la el într-un mod sau altul, evident, în limita posibilului, am fi ajuns aici? Eu zic că nu. Nu am fi ajuns aici. Cine este de vină pentru că am ajuns aici? Toți, spun eu. Ciomo Botond spune că Nicușor Dan a fost foarte tăcut la consultările de la Cotroceni. Ne-a pus o singură întrebare, în rest absolut nimic, domnule. El, liderul deputaților, a povestit cum au decurs consultările formațiunii cu Nicușor Dan. Domnul președinte nu a spus multe, a fost tăcut, ne-a pus o singură întrebare, în rest nu prea a zis nimic. Nu știu ce preferințe politice are. Întrebat care a fost întrebarea pe care le-a pus-o Nicușor Dan la consultări, Ciomo a răspuns. Ne-a întrebat când am vorbit de acest pact, să avem totuși un acord între partidele politice și apoi să venim cu o propunere de premier. A întrebat ce condiții am pune noi în cadrul acestui acord. A fost singura întrebare pe care ne-a adresat-o președintele. Întrebat dacă așteaptă pactul pentru un guvern, Ciomo a spus că președintele nu a spus nici da, nici nu. Kelemen Hunor i-a spus că ar fi bine să nu procedeze la o desemnare până nu există acest pact. Liderul UDMR Kelemen Hunor a subliniat că analiza sa nu vizează jocuri de partid sau nume politice, ci realitatea parlamentară actuală. Aici nu este vorba nici de PNL, nici de USR, nici de Crin Antonescu, este vorba de analiza mea, a punctat acesta. În logica actualei configurații din Parlament, Kelemen Hunor spune că orice formulă de guvernare trebuie gândită etapizat până la finalul ciclului electoral din 2028. Am discutat cu toții și am spus că indiferent pe ce variantă mergem, trebuie să etapizăm guvernarea, fiindcă aceasta este situația din Parlamentul României. Practic, se poate schimba situația din Parlament, domnule Kelemen Hunor, cel puțin bate la ușă și o astfel de situație. Practic, spunea domnul Hunor, scenariul avansat presupune perioada de guvernare de câteva luni sau un an, cu obiective clare, evaluate pe parcurs. Eu nu știu dacă ar fi chiar asta o soluție, pentru că un ministru care are ceva în gând să facă, chiar în momentul în care poate să pună punctul pe i, e schimbat, vine altul, ăla vine cu alte idei, o ia de la capăt, când până să facă ceva, vine altul și aici, eu știu dacă s-ar rula așa o grămadă de miniștri pe la ministere, nu facem nimic altceva decât niște oameni care ajung pe acolo să încaseze niște lefuri frumoase și vor fi cât mai mulți, pentru că nu, dacă se perindă pe acolo. Vedem dacă funcționează, nu mai facem experiențe. Eu, cetățeanul Corneli Chim, m-am cam săturat de experiențe. Nu este obligatoriu să faci o schimbare de guvern, a spus liderul UDMR, sugerând că stabilitatea poate fi construită pas cu pas, nu dintr-o singură mișcare politică. Dominic Fritz, președintele USR, susține că este pe masă varianta unui guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, susținut sau tolerat din Parlament de către PSD. De ce i-ar tolera? Nu știu, pentru că PNL-ul nu face alianță cu PSD-ul, USR-ul nu vrea cu nu știu cine, UDMR-ul n-ar mai face alianță cu nu știu cine, Aurul nu vrea decât dacă ei desemnează premierul. Este complicat, este foarte complicat. Da, susținem și noi o variantă de guvern pentru că ne-am cam săturat și sunt o grămadă de probleme cu care se confruntă românul întâi și România în al doilea rând. Există și varianta unui guvern minoritar PSD, unde am înțeles că UDMR n-ar vrea să participe, ceea ce ar fi un guvern monocolor PSD. Dominic Fritz a spus, noi ne asumăm o guvernare minoritară. Pentru așa ceva ar trebui să purtăm discuții cu PSD. Da, la intrare în birourile în care se vor purta discuțiile, lăsați orgoliu la ușă. Ne asumăm o guvernare minoritară și e de la sine înțeles, nu suntem absurzi, pentru că așa ceva ar trebui să purtăm, discuții și cu PSD în ce condiții ar putea fi așa posibil. Nimeni nu-și dorește ca peste două luni din nou să se prăbușească totul. Dar ne-am obișnuit, domnule Fritz, ne-am obișnuit, ni s-a acrit. Ar trebui să avem cât de cât o predictibilitate pentru acest guvern, chiar dacă e minoritar, a spus Dominic Fritz, președintele USR. Delegația PSD condusă de Sorin Grindeanu, ajunsă la Cotroceni pentru consultările cu Nicușor Dan pe la orele prânzului, a purtat discuții cu președintele doar 13 minute. La final, Sorin Grindeanu a făcut declarații și a anunțat că i-a transmis președintelui, este gata să-și asume guvernarea, inclusiv funcția de premier. PSD l-a anunțat pe președinte că e pregătit să-și asume guvernarea. Am spus și la întâlnirile anterioare, așteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne dorim să intre cât mai rapid în funcție, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că e nevoie de un guvern rapid. Nu s-a vorbit. PSD nu a făcut altceva decât că, dacă asta este soluția care se degajă, PSD își asumă guvernarea. El a precizat că nu a vorbit cu președintele despre un anumit premier. Doar atât, că PSD își asumă și această funcție. Victor Ponta, propus premier, nu voi refuza, a spus el niciodată, să-mi asum poziții sau responsabilități pentru binele României. Fostul premier este propus pentru a reveni la șefia guvernului în cabinetul ce ar urma să-l înlocuiască pe cel condus de Bolojan. El a spus că nu voi refuza niciodată să-mi asum astfel de poziții sau responsabilități pentru binele României, a fost reacția prin care se declară onorat și recunoscător în acest context.

precum Mircea Petrache, de exemplu. Ilie Bolojan n-a avut milă de puciști care ar fi confirmat pentru învestirea cabinetului condus de Adrian Veștea. După ședința de luni, deputatul Ionel Bogdan a anunțat că procedurile privind excluderea din partid a celor care au participat la negocieri și demersuri pentru formarea și investirea guvernului Veștea sunt în desfășurare. Prin conducerea PNL, cu Ilie Bolojan dirijor, a avut ședință luni seară pentru a exclude din partid 20 de rebeli. Este vorba, printre alții, pe lista maziliților se află și Hubert Tuma, șeful CJ Ilfov, care subliniază că nu va renunța la funcție și spune că șeful PNL, Ilie Bolojan, se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, referire la romanul Ferma Animalelor, al celebrului scriitor britanic. Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face, a scris Tuma pe rețelele de socializare. În opinia sa, epurarea dispusă de Bolojan în PNL va face ca acest partid să conteze la fel de puțin ca și USR. Procedurile privind excluderea celor care au susținut guvernul propus de Veștea au început și vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul București, a anunțat ieri deputatul Ionel Bogdan după ședința Biroului Permanent Național al formațiunii. În același timp, BPN-ul a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea. Deci spune-mi cu cine te aduni ca să spun cine ești. Propunere surpriză pentru consultările pentru formarea unui guvern, nu este ultima informație, imediat termin și ascultăm și muzică. Propunerea surpriză la consultări pentru formarea unui guvern a fost avansată la Cotroceni. Soluția, prim-ministru, o femeie. PSD nu vrea cu PNL, PNL nu vrea cu PSD, AUR nu vrea cu PSD, UDMR nu vrea cu PNL, PNL o se rupe în două, un premier mediator, femeie, ar stinge cel puțin toate aceste conflicte, a spus cea propusă pentru funcția de premier. O femeie la conducerea Palatului Victoria? Precedentul există și se numește Viorica Dăncilă. Luni la consultările de la Cotroceni revine în actualitate, a revenit în actualitate o astfel de propunere înaintată de Pace. La discuțiile cu președintele Nicușor Dan, Pace a propus-o pe senatoarea Cosmina Cerva, după cum a anunțat colegul acesteia, Ninel Pea. Nu știu dacă, deci nu contest, Doamne ferește, nu am idee despre ce abilități are estimata doamnă propusă pentru funcția de premier, dar nu știu dacă acesta este un motiv sau soluția pentru ca România să o ducă bine. Un premier femeie doar ca partidele să se înțeleagă între ele. Nu știu. Dar este urât și jalnic în același timp dacă soluția este doar ca partidele să se înțeleagă între ele. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că viitorul guvern ar trebui să reducă TVA-ul la 19%. Erați în guvern când a crescut la 21%, spun eu. Trebuie să ne întoarcem la TVA-ul de 21%. Trebuie să ne întoarcem de la TVA-ul de 21 care a creat inflație și a redus consumul. Cetățenii români și nu doar domnule Kelemen Hunor au simțit-o și o simt pe propria piele. Decizia a fost luată nu de nenea Iancu și de tante Ilinca, ci de guvernul condus de Ilie Bolojan. Nu știu cine a făcut propunerea în guvern, dar propunerea a trecut. Iată că TVA-ul este încă la 21% și creează exact ce a spus. Inflație și a redus consumul. Domnul Kelemen Hunor a adăugat că nu cred că în acest an se poate, dar în perspectiva lui 2027 trebuie luată această decizie. Președintele nu știu să nu fie o chintă royală pentru cetățenii români, să fim anunțați că de la 1 ianuarie TVA-ul revine la 19, deci cu alte cuvinte ar mai scădea prețurile, deci puterea de cumpărare a românilor ar crește ușor-ușor, dar menținem înghețate veniturile. Eu știu să nu fie cioara din mână pe vrabia sau vrabia din mână pe cioara de pe gard, dar mă rog, oricum președintele ODMR a tras un semnal de alarmă și în privința recesiunii, din punctul meu de vedere, da.

spunea el, nu cred că în acest an se poate, dar în perspectiva anului viitor trebuie luată decizia. Pe de o parte, trebuie să ne întoarcem de la 21 TVA-ul care a creat inflația, a redus consumul și vrând nevrând, România are o economie mult prea bazată pe consum. Dar până când productivitatea nu crește și nu reușești să menții consumul, asta înseamnă recesiune. Da, domnule Kelemen Hunor, știm și noi, dar încercați să îi faceți și pe alții să înțeleagă care este mecanismul. Pentru că neînțelegând mecanismul, s-au luat niște măsuri care nu au dus la altceva decât la scăderea consumului, la creșterea inflației și la scăderea nivelului de trai, în timp ce România ar trebui să fie polul energetic, România trebuie să fie elementul de bază în ceea ce privește securitatea în flancul estic al Europei, România trebuie să fie o țară în care românii o duc și ei bine. Și spun asta nu doar domnului Kelemen Hunor, ci tuturor parlamentarilor și actualilor politicieni din România. Luăm și noi un bilet de călătorie din toate economiile pe care le-am făcut spre o viață mai bună și pe plaieri mioritice și pentru înțelegere și pentru pace, că ne-am săturat de circ și de o viață din ce în ce mai grea. Desigur, nu pentru toți, pentru că la toți ni-i greu, dar nu la fel.

0: Super FM.
1: 8:36 de minute, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Hărmanului, vântul suflă cu 8 km pe oră din nord-est, la rafala atinge 15, valoarea resimțită este de 21 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Maxima termică a zilei de astăzi va fi atinsă începând cu ora 13, preț de vreo 2 ore 3. Se anunță 24 de grade Celsius și o instabilitate relativ ridicată în intervalul 14-16-30. Ne așteptăm la precipitații pe arei destul de extinse, dar nu chiar atât de însemnate cantitativ. La ora 20 vor fi 20 de grade Celsius, nocturna se va opri pe undeva pe la 14 grade Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la control. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

8:43, Vasile Alexandrii s-a născut pe 21 iulie 1821 la Bacău și ne-a părăsit pe 22 august 1890 la Mircești, Iași. A fost un poet, dramaturg, folclorist, un politic, ministru, diplomat, academician român, membru fondator al Academiei Române, creator al Teatrului Românesc și a literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Moment poetic. A scris Vasile Alexandrii și Visurile. Scumpă, albă lăcrămioară, vezi tu roade pe flori cum lucește și apoi zboară de se schimbă în negri nori? Astfel, gingașa lucire din ochii dulci și veselitori, trist în lacrimi de mâhnire, se prefac adeseori. Câte inimi înflorite, la lumină vesel zbor și deodată veștejite, fără vreme, cad și mor. Câte visuri de iubire dulci a inimei comori, trec, se sting, ca nălucire și ca fulgeri trecători. Asta e legea crudei soarte, lege fără de mângâieri. Azi e viață, mâini moarte, azi plăcere, mâini dureri. Fericit care împlinește visul său pe acest pământ, fericit care iubește până a nu cădea în mormânt, căci iubirea din junie schimbă lumea în vesel rai și cu sufletul reînvie în cerescul dulce plai. Poezia a fost publicată în 1847. Dorul româncei de Vasile Alexandrii. De-ar vrea bunul Dumnezeu să-mi asculte dorul meu, de-aș avea un copilaș, dragul mamei îngeraș. Câte ziua, câte noapte i-aș șopti cu blânde șoapte, câte noapte, câte zi, tot la sân îmi l-aș păzi. L-aș păzi, l-aș desmerda, mii de sărutări aș da și aș zice încetişor, nani, nani, puișor. De-ar fi cerul cu prință să împlinească a mea dorință, de mi-ar da un băiețel, dragul mami voinicel, n-ar fi prung mai fericit și pe lume mai iubit, alt copil n-ar fi ca el, mititel și frumușel, obrăjelui ca de spume, n-ar avea seamăn pe lume, n-ar fi ochii nimănui dulci ca ochișorii lui. Iar eu, mândră măiculiță, pe-a săi ochi, pe-a sa guriță, neîncetat l-aș săruta, săruta și i-aș cânta. Și aș face o descântare să ajungă un viteaz mare, un viteaz ce ar străluci cum n-au fost, nici n-ar mai fi. Și l-aș pune să se culce pe al meu sân legănat dulce și i-aș zice încetişor, nani, nani, puișor!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8 și 49 de minute, horoscop valabil astăzi, 24 iunie 2026, Berbec. Berbecul are multă energie constructivă și acest lucru dă nativilor o anumită claritate în tot ceea ce înseamnă decizii. Nativii vor reuși să depășească orice situație dificilă ivită astăzi. Taur. Taurul are parte de o situație avantajoasă și astrele aduc vești foarte bune atât pe plan profesional cât și pe plan personal. E un moment bun pentru confesiuni. Gemeni. Gemenii ar putea să fie nevoiți să iau o decizie importantă ce va aduce o recompensă pe măsură. Te gândești tot mai mult să faci o schimbare în viața ta. Rac. Racul are parte de momente de introspecție, însă acest lucru se va dovedi a fi extrem de util. Vei simți nevoia să te deschizi mai mult și să spui celor dragi ce ai pe suflet. Leu. Leul are parte de noroc și vești bune din partea astrelor și acest lucru se vede din plin. Nativii sunt energici, eficienți și primesc laude și validările pe care le-au tot așteptat. Fecioară. Fecioara a tot avut parte de discuții dificile, dar se pare că lucrurile încep să intre pe un făgaș normal, așa că vei începe să rezolvi anumite probleme sau să scapi de anumite tensiuni. Balanță. Balanța are șanse mari să primească astăzi niște vești foarte bune legate de bani și câștiguri financiare. Nativii trebuie să fie suficient de curajoși pentru a lua decizii importante, chiar dacă anumite situații dau așa o anumită stare de anxietate. Scorpion. Scorpionul simte că nu are chef de nimic și cei din jur vor observa și ei acest lucru. În rest, astrele aduc doar vești bune, deci nu există motive de îngrijorare. Săgetător. Săgetătorul are parte de o zi liniștită, lucru care îl va ajuta să se mai liniștească și să se mai relaxeze. Anumite probleme mai vechi își găsesc astăzi rezolvarea cu ușurință. Capricorn. Capricornul va avea ocazia să descopere anumite detalii importante despre un prieten sau o persoană apropiată. Cineva drag îți va acorda ajutorul de care ai atâta nevoie, așa spune horoscopul de astăzi. Vărsător. Vărsătorul va lămuri anumite aspecte la locul de muncă și va avea parte și de anumite descoperiri sau revelații în plan profesional. Nativii primesc în rest doar motive de bucurie și pești. Peștii au o intuiție puternică ce le va permite celor născuți în această zodie să ia decizii bune și să evite greșelile sau pierderile în plan profesional, financiar sau personal. Ai mintea mult mai limpede decât de obicei. Așa va decurge ziua de astăzi. Plăcerea este de partea mea să vă urez din nou tuturor o zi excelentă, aniversațiilor la mulți ani și vă mai doresc ceva fiecăruia dintre voi. Să aveți pe cineva care o spune cu sinceritate și din inimă, mor de dorul tău, iubire.

0: de dorul tău, iubire. Este 8:56. Pun cu dragă nundă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938. Mă axez în special pe cele care conțin urări de la mulți ani. Parcurg și numele celor care au avut plăcerea să trimită mesaje în această dimineață. O salut pe Alexandra Pascaliu cu drag. Da, într-adevăr, o națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care își pierde credința, este un popor condamnat la pieire, spunea marele nostru înțelep Nicolae Iorga. Sunt Ziană, e sărbătoare astăzi, dragă floare. Pe ie curg râuri înflorate, în galben și în albastru, în roșu ca de mac. Lumină apus din soare pe firul din cătrință, speranța și visarea în albastru unor zori. Mircea de Istrate a spus acest lucru. Mulțumesc, Alexandra, o zi excelentă să ai. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Liviu. I-a plăcut lui ceva din emisiunea asta. Bună dimineața Elenei din Codlea, salutare Mirela, o zi minunată, lăcrămioara Lolita, da, i-a plăcut ei ceva pe la momentul poetic, o vază cu sânziene. Mulțumesc mult de tot. Îl salut și pe Nelu Bo din Colonie, te salut cu drag și îți doresc o zi minunată. Bunicul meu spunea, nu răspunde fiecarei vorbe, nu te opri la fiecare critică și nu te consuma pentru fiecare om care nu te înțelege. Ascultă sfaturile bune, păstrează-ți demnitatea și pleacă în liniște din locurile în care sufletul tău nu mai este prețuit. Bună dimineața, Virgil din întorsura Buzăului, te salut, mulțumesc pentru ce văd, o salut și pe Ana Romonții, un gând bun și o zi excelentă. Salutare Loli Lolita, Ștefan Pavel, Nicu Nicolae, te salut cu drag. Cafea are gust de veselie, spunea, și ceva foarte frumos, e triplă sărbătoare în această zi. Floricica se bucură de acest lucru. Bună dimineața, Diana Călbează, Dori Dori, salutare Mititelu Viorel, îl salut și pe Gheorghe Bulboacă. Desigur, o zi binecuvântată ție și întregii familii. Trimit un gând bun și spre familia Kerciu din Atena. Bună dimineața, Nelu Borocan din Harghita, din Sărmaș. O salut pe Suzana Boroș, pe Găbița Voroneanu, mulțumesc. Cristina Grigore, te salut. Bună dimineața, Doina Moldovan, Marian Tania, o zi binecuvântată pentru toată lumea. O salut pe Aura Ana, bună dimineața, o zi excelentă. Anda Aurelia Dobrin, la mulți ani sărbătoriților, o zi binecuvântată, Doamne ajută. Îl salut și pe Ion din Barcani, bună dimineața Ioane și eu te salut cu drag, își salută și consătenii. Se gândește la bolnav, la aniversari și ne pupăcește cine? Aurora din Ghimbavo, miercuri binecuvântată să ai și tu. Mulțumim! Bună dimineața, Zenica Buleu, mulțumesc din suflet pentru aprecieri. Un gând bun se îndreaptă și spre Fănuța Gherasim, Margareta Budeanu de asemenea. Bună dimineața, mulțumesc pentru aprecieri, pentru rime și versurile pe care le am în față. Pentru colege, pentru toți cei ce mă cunosc, să ai parte de o zi frumoasă. Bună dimineața, Mariana Ivan, Roxana Mariana Popov, îl salut și pe Tarciziu Mocanu din Săcele, pe Valeriu Onălău, pe Petruța Gabor. Bună dimineața, Paul Raul Denis Cotlea, la toată lumea, o dimineață excelentă. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Erica Ariciuc, salutare Camelușa Burlacu, bună dimineața Iulia Popa și închei salutându-o pe lăcrămioara Borș din Torino, din Italia și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Ei bine, ceasul bate de ora 9 și 4 minute. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor în această superbă dimineață de miercuri 24 iunie 2026. Bună să vă fie inimioara! Vă doresc o zi excelentă, audiție plăcută, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și știri în partea a doua, mesaje.

Am pregătit deja o prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă. Am o informație și din plan politic vis-a-vis de posibilitatea ca președintele să desemneze un nou prim-ministru. O să revin cu informațiile puțin mai târziu. Deocamdată vreau să spun cuiva ceva. 057, dacă nu mă înșel, era terminația numărului de telefon. Numărul nostru 0770938938 este strict doar pentru mesaje pe care le puteți trimite pe adresa noastră. Viorel Strâmbeanu, te port în sufletul meu, bună dimineața!

Este 9:13, ziua de mâine va fi mult mai caldă decât cea de astăzi. Pentru orele prânzului sunt anunțate 28 de grade Celsius, vreme frumoasă. Nocturna 16, ziua de vineri, copiii la Indigo, o zi deosebit de frumoasă cu 28 de grade la prânz cer senin și 16 grade nocturnă. Se încălzește sâmbătă, 29 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, vreme frumoasă, cer senin, același aspect va fi și duminică și cald, 30 de grade la orele prânzului, 15 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare, luni, penultima zi a lunii, aduce cea mai ridicată valoare termică pe care o văd pentru perioada pe care o am în față ca studiu, 32 de grade la orele prânzului, 18 grade nocturnă. Marți, ultima zi a lunii, 30 de grade la prânz, 17 grade nocturnă. Sunt șanse mari ca precipitațiile de scurtă durată să se transforme așa pentru moment în furtuni însoțite și de descărcări electrice. Instabilitate îndeosebi în partea a doua zilei este anunțată pentru miercuri. 1 iulie, 28 de grade la prânz, 16 grade nocturnă, se face frumos joi, a doua zi din lună, vor fi 26 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, pentru ca vineri, ultima zi pe care o analizez, 3 iulie, 25 de grade să fie anunțate pentru prânz, sunt anunțate pentru prânz, 14 grade pentru nocturnă și o relativă instabilitate ce va determina pe parcursul zilei să avem parte și de câteva rafale de ploaie.

Este ora 9 și 19 minute. Revoltă ieri în organizația PNL Ilfov, după ce Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, și-a anunțat colegii pe grupurile interne de WhatsApp că Ilie Bolojan i-a cerut demisia. Primarii și alți membri și-au exprimat susținerea pentru Hubert Tuma. Mergem cu tine până la capăt. Tu ești președintele nostru. Noi te-am ales, nu Bolojan. PNL Ilfov suntem noi, au fost reacțiile pe care le-a primit Tuma când a întrebat: considerați că trebuie să-mi dau demisia? Tot ieri, într-o postare pe Facebook, Tuma a transmis că a fost dat afară din PNL după 25 de ani. Cât mai rămâne Ilie Bolojan în funcție după eșecul guvernării Veștea? Câte desemnări de premier poate face președintele Nicușor? Din câte am înțeles eu, ca o informație de ultimă oră, președintele Nicușor Dan ar putea, nu-mi place formularea, dar asta este, ar putea desemna un premier vineri. Știți de ce? Pentru că nu înțeleg de ce atâta grabă. E miercuri, mai e și joi, și joi e o zi, dar vineri nu e o zi, ba este, cum să nu? Să revin la informație. Deși a fost demis după eșecul guvernului Veștea în Parlament, Bolojan rămâne premier interimar. Iar Constituția nu stabilește un termen limită clar pentru durata acestui mandat provizoriu. Domnul Ilie Bolojan este în continuare premier interimar, deși a fost demis pe 5 mai după ce guvernul propus de Veștea nu a trecut votul Parlamentului, în timp ce, pentru interimatul președintelui, Constituția prevede la articolul 97 o durată clară a mandatului celui ce îl înlocuiește pe șeful statului, mulți români se întreabă cât mai poate rămâne domnul Bolojan la Palatul Victoria. Premierul demis este cel mai longeviv premier interimar, fără a fi înlocuit de un guvern și de un prim-ministru nou care să treacă de votul Parlamentului. România a mai avut în 9 rânduri guvern interimar, însă numai în 2 cazuri interimare au depășit cu puțin 2 săptămâni de mandat. Ei, adaug eu acum, dacă ne-am propus să le demonstrăm altora de ce suntem în stare, iată că o facem. Gabriel Oprea a fost 17 zile premier interimar, Nicolae Ciucă 16, Bolojan 50 are deja ca premier demis și nu se știe cât va dura procesul noii desemnări. Articolul 103 din Constituție prevede, la punctul 1, că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidelor care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o astfel de majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. La punctul 2 se spune de asemenea: candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere, lucru care s-a întâmplat de unăs cu domnul Veștea. Însă nu este nimic scris în Constituție despre durata mandatului, astfel constituțional guvernul poate rămâne în funcție un timp nelimitat, conducând treburile țării până la depunerea jurământului de viitorul guvern aprobat în Parlament, chiar dacă guvernul nu are puteri de pline. S-a mai auzit câte ce despre nu știu ce decizii luate de guvern care nu ar fi constituționale. La urma urmei, ce mai contează, domnule, că avem un guvern? Avem, o fi el interimar, o fi, dar ce contează, domnule? Nu avem un guvern dacă este și interimar și nu suntem încă în stare să avem un guvern cu puteri de pline? Asta este altă poveste.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Recunoaște!

0: Super FM.
1: 9 și 29 de minute, 21 de grade, indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Hărmanului, vântul suflă cu 8 km pe oră din nord-estic, la rafală atinge 15, valoarea resimțită este superioară, 24 de grade, calitatea aerului se încadrează în limite normale. 24 de grade este valoarea ce va fi înregistrată de termometre începând cu ora 13, de vreo 2 ore 3. Spre după amiază se anunță o creștere a instabilității, astfel încât în intervalul 14-16-30 sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, mai însemnate cantitativ în prima parte a intervalului.
2: Interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Bună dimineața! Pe final de emisiune pun în undă și mesaje. Bună dimineața, Camelușa Burlacu! Am primit și la numărul de WhatsApp încă ceva mesaje. Unul dintre ele poartă semnătura Virgil Ardelean. Salut, o salut pe Ana Romonții, pe Adi de la Macea, cu respect. Bună dimineața, Lolitei, a plăcut câte ceva pe aici, pe acolo, același lucru s-a întâmplat și cu Elena, cu plăcere îi spun. Și Alinuței, a plăcut matinalul de astăzi, îi mulțumesc pentru frezii și lui Gabriel din Germania. Și el m-a salutat, Cireașa de pe tort, One Way Ticket Eruption, frumoasă piesă într-adevăr și momentul poetic i-a plăcut. Un gând bun și pentru tine și pentru toți cei ce ne ascultă departe de casă. Bună dimineața, Iulia Popa, Anita Bedners, Luminița Seciu, Camelia Mihaela Alecu, te salut, Cătălin Iongal, Emilia Ciobanu, Ioanei din București, mulțumesc pentru ceea ce văd. Și apuntează sărbătoarea de astăzi. Bună dimineața, Liliana Maria Crețescu, salutare Iulianei Chelementina Popovici, Ionel Prazniciuc, o zi frumoasă să ai și tu. Bună dimineața, Mariei Mia din Mangalia, îi mulțumesc pentru acest lucru. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Claudia Elisabeta Aftenie, Nelu Alexe. Mulțumesc, Claudia, pentru dimineața. Gabi Vlad punctează și ea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sunt Zienele și Dragaica. Bună dimineața, să ne reauzim sănătoși mâine dimineață. Mulțumesc Gabi. Carmina Antalte, salut. Alexandra Bălan, de asemenea, Elenei Macovei, mulțumesc. Virgil Șerban, Cireașa de pe tort, amintiri, spune Aurora. Bună dimineața, Roze Rozeta. Bună dimineața, super momentul poetic. O fi fost, Aurora, n-am ascultat, asta este, glumesc. Desigur. Vișa Bașa, te salut. Bună dimineața, Virgil din Întorsură. Tatu Cătălin, într-o zi de mare sărbătoare, gânduri bune vă transmit și tot ceea ce facem astăzi să aibă parte de succes. Mulțumesc frumos, Cătălin, la fel. Dan Avram, mulțumesc, o zi minunată să ai. Vasile Săndoi, frezii pentru mine și gânduri bune pentru toți. Mulțumim mult. Predau ștafeta colegei Claudia Popa peste câteva minute. Vă ține companie și astăzi spre 4 ore, de la ora 14, Adi Grecu va fi prezent în studio pentru ca, așa cum îmi place mie să spun, după amiaza să vă fie la înălțime printr-o selecție muzicală de excepție. Salutare, Răduca Răuțu, mulțumesc pentru aprecieri și pentru tot și mă opresc. Sper să vă placă amestecul de condimente pe care vi-l pun la dispoziție până la finalul acestei ore. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7, la alte 179 de minute, super matinal. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect, vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Astăzi este mare, mare sărbătoare, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau sărbătoarea Sânzienelor, așa cum îi se spune în popor. Este una dintre cele mai prețioase ocazii din vară. O sărbătoare frumoasă, cu aer tradițional, cu multe obiceiuri. Ar fi fost tare, tare plăcut dacă am fi avut liber astăzi de pe la serviciu cu toții, să nu trebuiască să fim harnici și păcătoși astăzi. Dar nu toate lucrurile sunt chiar pe măsura dorințelor noastre. Oricum, se apropie weekendul, dacă ne uităm bine, bine și vedem destul de bine, e undeva acolo, în zare. O să încercăm să nu facem exces de zel, ci să ne ocupăm doar de ceea ce e strict necesar. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, deosebită, luminoasă, cu un aer special. Salutare, sunt Claudia Popa și vă asigur că Super FM vă e astăzi alături să vă susțină cu chef de viață. Așadar, dați tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: O super realizare de Chris Music, 1000 de amintiri, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare drag de la mine, special pentru voi. Brașovul nostru tresaltă astăzi în zi de sărbătoare. Târgul de Sânzie ne revine în Piața Sfatului. Ce ne așteaptă? Aglomerație mare de brașoveni și turiști, spectacole, evenimente, costume populare, ceramică și demonstrații live. Piața Sfatului va găzdui în perioada 24-26 iunie Târgul de Sânziene, eveniment organizat de Centrul Cultural Reduta cu ocazia Zilei Universale a IEI. La ediția din acest an participă 62 de meșteri populari, meșteșugari și artizani din mai multe zone ale țării și puteți pleca din Piața Sfatului și cu amintiri prețioase. Brașovenii și turiștii vor putea găsi obiecte realizate prin tehnici tradiționale, printre care produse din lemn și piele, argintărie, ceramică, țesături, cusături, broderii, costume populare, bijuterii din mărgele, împletituri din fire naturale, icoane și pictură naivă pe sticlă și lemn și tot felul de obiecte speciale realizate cu migală. Vizitatorii vor putea descoperi o diversitate impresionantă de meșteșuguri și produse autentice, prelucrarea lemnului, pielărie, argintărie, olărit, țesături și cusături tradiționale, vestimentație populară, broderie, obiecte decorative, ceramică, mărgelit, împletituri din fibre naturale, iconografie, pictură naivă pe sticlă și lemn și multe, multe alte creații inspirate din patrimoniul cultural românesc. Sânzienele sunt divinități nocturne, lunare, care apar numai încete, în numere impare. Ele ar fi zâne frumoase, răpite de zmei și ținute în palate ferecate, ascunse prin păduri neumblate de picior de om. Acestea sunt considerate a fi zâne extrem de frumoase, cu puteri supranaturale. Cei care le cinstesc în aceste zile vor avea parte tot anul de belșug, noroc și sănătate, au explicat reprezentanții Centrului Cultural Reduta din Brașov, evenimentul care începe astăzi. Așa că le cinstim ziua cu voie bună prin plimbări prin centru. Pe durata târgului, meșterii vor susține și demonstrații practice în Piața Sfatului. Publicul va putea urmări modul în care sunt realizate obiectele și va putea discuta direct cu artizanii despre tehnicile și tradițiile păstrate din generație în generație. Evenimentul va reuni atât participanți deja cunoscuți brașovenilor, cât și meșteri prezenți pentru prima dată la târg, veniți special pentru acest eveniment în orașul nostru. Târgul este organizat în jurul sărbătorii de Sânziene, celebrată în fiecare an pe 24 iunie. În tradiția populară, noaptea dintre 23 și 24 iunie este asociată cu ritualuri legate de natură, sănătate, fertilitate și noroc, iar ziua de 24 este dedicată și promovării IEI românești. Așa că e vară, e vreme frumoasă, e cald, e bine, e senzația aceea de vacanță, de libertate. Dați o fugă prin Piața Sfatului și bucurați-vă de Târgul de Sânziene.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Se întâmplă ceva în Râșnov, ceva plăcut pentru copiii proaspăt intrați în vacanță. Li s-a pregătit ceva special. Traversăm o săptămână cu Jocmania la Râșnov. Ce înseamnă asta? Vă explic. La Râșnov se desfășoară în această perioadă festivalul Jocmania, aflat la cea de-a 15-a ediție, evenimentul transformă începutul vacanței într-o săptămână plină de joc, distracție și creativitate pentru copii și tineri. Îi invităm pe toți copiii la cea de-a 15-a ediție a festivalului Jocmania, evenimentul care transformă începutul vacanței de vară într-o săptămână plină de joc, creativitate, distracție și activități pentru copii și tineri. Pe parcursul zilelor de festival, participanții vor avea parte de ateliere, concursuri, activități educative, spectacole și multe alte surprize pregătite de organizatori. Accesul este gratuit la toate activitățile în limita locurilor disponibile. Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe pagina de Facebook a primăriei Râșnov. Așadar, distracție plăcută la Festivalul Jocurilor și o vacanță de vară minunată să aveți, dragi copii!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

am bucurat și părinții de fetițe și părinții de băieței să vă bucurați cu toții de împlinirile copiilor voștri, să fie bine, să fie sănătoși și întotdeauna să vă aducă lumină în viață. Ziua aceasta e minunată, specială. Astăzi sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel ales de Dumnezeu să pregătească venirea Mântuitorului și să vestească lumina credinței. Prin viața sa plină de smerenie, curaj și adevăr, Sfântul Ioan rămâne un model pentru noi toți cei care credem în binecuvântările lui Dumnezeu. Totodată, pe 24 iunie celebrăm și Ziua Internațională a Iei, simbol al tradițiilor și valorilor românești. Prin modelele și simbolurile sale, ea păstrează vie moștenirea culturală dragă inimii noastre prin legătura de neam și de tradiții transmisă din generație în generație. Portul popular al țării noastre este minunat special și le imprimă celor care îmbracă straiele un aer demn de frumusețe, simplitate, mândrie și unicitate. Fie ca această zi sfântă să aducă lumină în suflete, pace în familii și binecuvântare în fiecare casă românească, fie că se află aici în țară, fie că e căminul întemeiat cu dor sfâșietor de tot ce ține de poporul român departe de granițe. Sfântul Ioan Botezătorul să vă ocrotească, să vă întâlnească

0: Crească în credință și să vă călăuzească mereu pe calea cea bună. Ziua de 24 iunie este cunoscută în popor și drept ziua sânzienelor sau drăgaica, reprezentând una dintre cele mai misterioase și îndrăgite sărbători ale verii. În perioada în care natura atinge apogeul puterii sale, câmpurile sunt înfrumusețate de o plantă magică, plină de parfum și galbenă ruptă parcă din soare. O sărbătorim astăzi cu bucurie, drag de natură și entuziasm. Pe 24 iunie se spune că este bine să porți flori de sânziene la piept, căci despre sânziene este desigur vorba. Să împodobești casa cu ele, să faci chiar coronițe prevestitoare ale viitorului și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Fie ca sânzienele să aducă în casele voastre sănătate, liniște, iubire și binecuvântare, iar toate necazurile să rămână departe de cei pe care iubiți. Tradițiile străvechi ne amintesc că există zile în care sufletul are nevoie mai mult de liniște decât de grabă. Sânzienele sunt despre recunoștință, rugăciune și respect pentru darurile primite de la Dumnezeu. Această triplă sărbătoare plină de magie, farme, căldură și iubire de neam să aducă în casele noastre pace, sănătate, iubire și ocrotire pentru toți cei dragi. În această 24-a părticica verii, care este ultima zi de miercuri din Cireșar, tripla sărbătoare solară să vă aducă, dragii noștri români, indiferent unde vă aflați, doar bucurie și momente pline de farmec și chef de viață. Și vă doresc ca această zi sfântă să vă găsească fără absolut nicio grijă legată de partea financiară. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 24 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 59 de bani, iar un gram de aur costă 608 lei și 68 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Și hai noroc, rămâne!
1: Super FM.
2: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă. Vom avea și soare strălucitor, dar și înorări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului, în special după amiaza. Maxima termică va atinge 24 de grade Celsius, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov avem soare strălucitor, atmosferă înăbușitoare, e vară, afară 22 de grade Celsius arată termometrele. Ascultați Super FM, urmează știrile!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

chef de viață în zi mare cu Atomic. Motiv de bucurie, astăzi avem o mare, mare sărbătoare cu dată fixă, celebrată în fiecare an pe 24 iunie, ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Întotdeauna pe 24 iunie, întreaga creștinătate prăznuiește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a descoperit cel din tâi lumii că Iisus este Mesia, trimis de Dumnezeu și care l-a botezat pe acesta în râul Iordan. Considerat înainte mergătorul Domnului, el este ultimul mare profet al Vechiului Testament, dar și cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament. Scripturile îl înfățișează drept un mare ascet, îmbrăcat în haină de păr de cămilă, cu cingătoare de piele, hrănindu-se cu roadele pădurilor și miere sălbatică. În lumea creștină, celebrarea nașterii lui Ioan Botezătorul este o mare excepție, întrucât sfinții și martirii sunt comemorați în ziua morților, considerată a fi ziua nașterilor pentru împărăția cerurilor. Ce e interesant e că Ioan Botezătorul a fost atât de important încât i s-a dat o atenție deosebită, cultul său s-a dezvoltat, iar biserica i-a consacrat nu o zi, ci mai multe, existând câteva sărbători importante care vorbesc despre el. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, celebrat pe 7 ianuarie, atunci când le spunem la mulți ani aniversaților de ziua onomastică, nașterea lui Ioan Botezătorul, celebrată astăzi pe 24 iunie și tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul pe 29 august, prima și a doua aflare a capului pe 24 februarie și a treia aflare a capului său pe 25 mai. Născut într-o localitate situată în apropiere de Ierusalim, prorocul Ioan a fost fiul Elisabetei, verișoara Fecioarei Maria, și al preotului Zaharia. Cei doi s-au rugat la Dumnezeu an de-a rândul să le binecuvinteze viața cu un fiu. Fiind înaintați în vârstă, Elisabeta și preotul Zaharia sperau ca ruga lor fierbinte să fie împlinită de Dumnezeu și să se realizeze minunea care să alunge din viața Elisabetei o cara nerodirii de prunci, pentru că în acea vreme poporul evreu credea că familia fără copii era blestemată de Dumnezeu. Din această cauză, deseori nici ofrandele aduse de aceste familii la templu nu erau primite. Într-o zi, pe când mulțimea venită la templu se ruga afară, iar preotul Zaharia trebuia să tămâieze, lângă altar a apărut arhanghelul Gavril. Acesta i-a adus preotului minunata veste că va avea un fiu. El l-a anunțat că rugăciunea a fost ascultată și Elisabeta va naște un fiu și îl va numi Ioan. Va fi mare încântare și mulți se vor bucura, căci el va fi mare înaintea lui Dumnezeu și se va umple de Duhul Sfânt. Preotul Zaharia n-a crezut acele vorbe, invocând faptul că el și nevasta erau foarte, foarte bătrâni. Drept pedeapsă pentru necredința lui, arhanghelul Gavril i-a mărturisit preotului Zaharia că va rămâne mut până când se va împlini vestirea sa, iar Elisabeta va aduce pe lume pruncul cel așteptat. Și așa s-a întâmplat. În calendarul ortodox, ziua de naștere a Sfântului Ioan Botezătorul este cinstită într-o zi specială foarte importantă, asemănătoare datei de naștere a Mântuitorului Iisus și a Maicii Domnului. Așadar, biserica prăznuiește astăzi o mare și foarte importantă sărbătoare, cea a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Această sărbătoare are și niște tradiții populare foarte bine cunoscute. O să vorbim în scurt timp despre ele și o să le trecem așa în revistă, deși le știm. Așadar, azi e mare sărbătoare!

Ioan, un nume puternic și este legat acest nume de sărbătoarea de astăzi. La fel de importantă ca și semnificația bisericească a acestei mari sărbători este semnificația ei populară. Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezător este cunoscută în popor și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica, una dintre cele mai mari și mai spectaculoase sărbători păgâne anului și singura admisă cu numele ei în calendarul creștin ortodox. În ziua de 24 iunie, aflată întotdeauna în preajma solstițiului de vară, celebrează sărbătoarea de Sânziene. Deși sunt asociate sărbătorii creștine a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și-au originea într-un străvechi cult solar,

Numele originar s-a pierdut, dar s-a păstrat cel roman, Sânziana, și cel slav, Drăgaica, ce a venit mai târziu și care circulă în Muntenia și Oltenia. În credința populară, sânzienele erau considerate femei frumoase, niște adevărate preotese ale soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate neumblate de om. Alte nume atribuitele sunt frumoasele, zânele sau drăgaicele. Popular, aceasta era o sărbătoare a iubirii și a fertilității. În credința populară se zice că noaptea de sânziene 23 spre 24 iunie se deschid cerurile, iar sânzienele dansează. Este o sărbătoare a soarelui, a dragostei și a poftei de viață. Legendele spun că sânzienele sunt niște fete foarte frumoase care trăiesc prin păduri sau pe câmpii. Ele se prind în horă și dau puteri deosebite florilor și buruienilor, acestea devenind plante de leac bune la toate bolile. În popor se crede că noaptea sânzienelor zari iubitoare de dreptate. În ajunul sărbătorii de sânziene, tinerele care cred că magia acestei nopți le îndeplinește dorințele își pun sub pernă un buchet de sânziene pentru a-și visa ursitul. De asemenea, există multe alte ritualuri practicate de tinerele care vor să-și cunoască ursitul. Ritualuri de sânziene pot fi împlinite timp de 24 de ore din noaptea ce precede sânzienele și în toată ziua sărbătorii până la ora 24. Așadar, pe 24 până la ora 24. Îndrăgostiții care se scaldă în mare sau în apa celui mai mare râu din zona geografică unde locuiesc vor trăi fericiți și nicio vrajă nu-i va despărți. Se zice că oamenii credincioși și generoși au ocazia să se întâlnească cu sânzienele, care sunt niște ființe ireale, numite și frumoasele, sfintele sau măiastrele. Noaptea ele apar îmbrăcate în veșminte albe, iar părul lor bălai plutește în vânt. Ziua, trupul lor, spune tradiția, se aseamănă cu niște fuioare purtate de vânt. Tradiția spune că în dansul lor feric, sânzienele ating holdele și le dăruiesc rod bogat. Acum ele pătrund în gospodării, binecuvinte tinerele familii cu copii sănătoși, iar gospodarilor generoși cu semenilor le aduc vești bune și spor în tot ce-și doresc. Tot sânzienele au puterea să alunge spiritele malefice și vrajba din casele oamenilor.

0: Cele mai speciale și frumoase momente sunt la Super FM, cele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și dragi. Ne propunem să aducem un zâmbet mare de fericire pe un chip frumos și drag și să-i adâncim bucuria aniversării, să o prelungim cât se poate de mult unei persoane minunate și speciale care merită toată aprecierea și toată iubirea din lume. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte, conținând un mesaj scurt cu felicitări la adresa noastră radio@superfmbrasov.com, puteți pune la cale momente, sperăm, foarte plăcute și emoționante pentru sărbătoriții cu adevărat importanți. Și am pe cineva la telefon. Luminița, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Te-am sunat cu mare, mare drag ca să te felicit pentru aniversarea ta de ieri. Toată echipa noastră îți dorește să fii foarte fericită, să ai o viață superbă, să împlinești tot ceea ce îți propui, să poți să faci ceea ce îți dorești și viitorul să-ți fie încărcat cu satisfacții, să fii iubită, să ai tot ceea ce îți aduce zâmbete pe chip. La mulți ani, Luminița!
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Luminița, pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să le auzi?
1: Da, de ce nu?
0: Sunt plină de căldură și o să fii mai veselă după ce o să auzi ce urmează. Bună, Claudița dragă! Pe data de 23 a fost ziua fetei noastre, Luminița Boca din Avrig. E-mailul nostru, dintr-o eroare, s-a rătăcit pe drum, dar niciodată nu-i prea târziu să bucuri un suflet scump, pentru că dacă e iubire, e totul. Așa că te rog din tot sufletul meu dacă poți să o suni ca să o felicităm astăzi. La mulți ani, fata noastră dragă și iubire. Iubită. Pe data de 23 am împlinit o frumoasă vârstă, 37 de ani. Suntem mândri de mereu parte de iubirea și respectul celor din jur și să fii cea mai fericită femeie din lume. Și nu uita, și dacă suntem la mii de kilometri depărtare, cu sufletul și cu gândul suntem aproape. Te iubim, iubita noastră frumoasă. Lumi, te pupăm și te îmbrățișăm cu mare drag și dor. Mami și tati. Și Claudița dragă, dacă se poate, oferă și un dar muzical cu dragoste din partea noastră, melodia Frumoasă e fata mea. Mulțumim, Claudița stimă, și respect din partea noastră, familia Chierciu.
1: Mulțumesc, Karin.
0: Un mesaj plin de căldură. Ești iubită tare, tare. Ar fi vrut să te strângă în brațe ieri așa și să te felicite pupându-te pe obrăjori, dar uite că e căldură sufletească și asta contează, da, cel mai mult. Luminița, bine, pentru că ai dat startul unui an proaspăt, o să te întreb ce îți dorești cel mai mult pentru el, ce ai vrea să-ți aducă?
1: Sănătate, aia e pe primul plan.
0: Dragă Luminița, să ai sănătate, să ai o viață superbă, să te bucuri din plin de familia ta, de comorile tale, să ai tot ce e mai bun întotdeauna și să fii iubită.
1: Aia contează.
0: La mulți ani, cu bucurie.
1: Mulțumesc mult.
0: Cu mare drag.

cu toată dragostea din lume din partea părinților. La mulți ani pentru luminița Boca. Lumii, să fii super fericită, să ai tot ceea ce este mai bun și să știi că ești tare, tare iubită, adorată, să ai o viață superbă. La mulți ani cu bucurie!

0: La mulți ani, dragă luminița, ca să fii super fericită alături de Neluțu, de Natalia, de Andreea, să ai o viață superbă și tot ce e mai bun. La mulți ani cu fericire!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henri Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem desigur și în această zi de 24 iunie sărbătoriți importanți, prețioși, de bucurat și de felicitat și le spunem la mulți ani din tot sufletul și ascultătoarelor noastre care își celerefem vă urează la mulți ani încărcați cu fericire. Și să fie la mulți ani pentru draga noastră vecină frumoasă Sânziana de pe Zorilor 13. Să fie fericită tare alături de comoara sa, să fie iubită și să aibă tot binele din lume. Sânzi, la mulți ani, o viață grozavă, la mulți ani pentru dragile noastre super ascultătoare, Sânziana sau Sânzi. La mulți ani să fie din partea echipei Super FM cu mare drag și considerație pentru doamna Niculina Barbu. Doamna Niculina, să aveți o viață superbă! Tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze, să aveți satisfacții, să aveți multe, multe împliniri și sănătate ca să vă puteți bucura de tot ce e frumos în viață. La mulți ani, doamna Niculina Barbu! Iată, am felicitări de la Mihai din Sfântul Gheorghe cu ocazia zilei de naștere a doamnei Niculina Barbu. Îi doresc să aibă parte de multă sănătate, bucurie și fericire în compania persoanelor dragi. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și deosebit respect de la Mihai. Și a întocmit Mihai o postare superbă, personalizată. Ne zâmbește doamna Niculina Barbu, are trandafiri, baloane, tort, confeti, lumânărele aprinse, așa ca la sărbătoare, și trandafiri albi, cupe de șampanie. Doamna Niculina Barbu, să fiți tare, tare fericită, să aveți o viață extraordinară, să aveți tot ce poate fi mai bun. Vă felicităm cu mare căldură și vă dorim ca ziua de azi să fie deosebită. Claudița, și într-o dată de 24 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit cu drag. Și să încep cu doamna Niculina Barbu din Cărpiniș. Continui cu doamnele Dani Scorțea și Mariana Brâncoveanu, dar este aniversat și domnul Adrian Crisman. Și clar, vreau să-i urez de ziua numelui și soacrei tale, doamne Anișoara Strătilă, la mulți ani să fie sănătoasă, iar cei născuți într-o dată de 24 iunie să aibă o aniversare superbă. Le doresc la mulți ani să fie sănătoși, iubiți și fericiți și tot ce își propun să li se îndeplinească. Aniversare frumoasă, stimate doamne și stimați domni, astăzi vă urează și vă felicită floarea la mulți ani și un tort cu multe etaje. La mulți ani pentru dragii sărbătoriți, la mulți ani doamna Niculina Barbu din Cărpiniș, să aveți o super viață, la mulți ani domnul Dani Scorțea, sănătate, fericire. La mulți ani, doamna Mariana Brâncoveanu, o viață super cu tot ce poate fi mai bun, cu realizări. La mulți ani, domnul Adrian Crisman,

Fericire și împliniri. Da, eu am mai găsit pe internet că s-ar sărbători și Ana și Ani de ziua Sânzienelor, probabil de la Sânziana Ana. Nu știam, adevărul e că nici soacra mea nu și-a sărbătorit niciodată ziua pe 24 iunie, ziua onomastică. Își sărbătorește onomastica de Sfânta Ana, dar noi îți mulțumim din tot sufletelul, Floricica, pentru gândurile calde, te pupăm și urări de bine, nu strică să primești niciodată. Important e să fii iubit. Bună ziua, dragă Claudița, bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, sănătate tuturor la mulți ani sărbătoriților de azi, mulțumesc din suflet pentru ziua de ieri. Și doamna Tina Popovici ne-a urat celor care am felicitat-o sănătate, iubire, fericire, bani, înțelegere, noroc, toate să le avem de la bunul Dumnezeu. Mulțumim, doamna Tina Popovici, a însoțit toate urările cu câte un buchet de flori pentru fiecare. Mulțumim mult de tot, să aveți tot ce poate fi mai bun și întotdeauna să fiți apreciată și înconjurată de cei dragi. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Niculina Barbu, pentru Ana Cenușe, pentru Nuța Manea, zi de miercuri cu sănătate și liniște sufletească tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani pentru dragii sărbătoriți, pentru doamna Niculina Barbu, pentru Ana Cenușe, pentru Nuța Manea, fericire, împliniri. Și așa m-am mirat un pic când a zis că este miercuri, pentru că așa luați cu sărbătoarea, aveam senzația de zi de vineri sau de weekend. Cosminuța, sărbătoritele tale să aibă o zi superbă, aniversară, încât să nu le pese ce zi a săptămânii este, să aibă apoi o viață plină de împliniri. Astăzi fie ce o fi, nu vrem să mărim ritmul, trebuie să nu uităm că e sărbătoare, vă doresc să rămâneți bine dispuși, chiar și de vă aflați pe la muncă, pe la serviciu, și tot ce vi se întâmplă să vă aducă bucurie și mulțumire. Rămâneți cu toții fixați pe Super FM. Și acum răsfăți pentru dragii sărbătoriți.

La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, la mulți ani, sunt Ziana, sânzi, la mulți ani, dragilor, aniversați ce au văzut lumina zilei pe 24 iunie. Să fiți tare, tare fericiți, vă cântă și Gabi Rotaru, cea mai proaspătă piesă cu La mulți ani fierbinte. La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să vă fie viața nemaipomenită.

Avem vești de la CNAIR. Dacă plănuiți o plimbare, așa, de vacanță pe Transfăgărășan, este posibil să aveți astăzi, după amiaza de aș

0: drumul blocat. Ceea ce vreau să vă spun este că vor avea loc restricții de circulație pe DN7C Transfăgărășan, miercuri 24 iunie, în intervalul orar 17-21, în zona Bâlea Lac și tunelul Capra. Traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte, perioade de aproximativ 10 minute fiecare. Restricțiile sunt necesare pentru realizarea unei filmări dinainte plănuite. Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor și organizatorilor din zonă și CNAIR își cere scuze pentru disconfortul creat. Așadar, astăzi, după amiază, între orele 17 și 21 în zona Bâlea Lac și tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru reprize scurte de câte 10 minute fiecare.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: zi mare frumoasă de sărbătoare, zi în care româncele noastre aflate pretutindeni ar trebui să poarte ia tradițională ca să o celebreze, nu lăsăm simbolurile noastre naționale să se piardă. Va fi fără îndoială o zi tare, tare veselă, vă doresc să o petreceți cu voie bună și zâmbetul pe buze. În ziua de sânziene să vă fie soarele în priviri, Super FM vă susține cu voie bună și chef de viață, chiar și pe cei aflați la serviciu și normal este și lângă cei aflați în concediu, care petrec și se bucură de vreme super. Și în această zi vă stă la dispoziție, desigur, pentru comunicare, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, ca să vă transmiteți gândurile bune spre cei care contează, puteți să vă salutați familia și prietenii, să vă bucurați persoana iubită, să vă încurajați coleguții aflați pe la muncă, dar să-i și temperați dacă îi vedeți că lucrează prea cu sârg, pentru că ar fi păcat că este sărbătoare. Și la loc special de cinste sunt felicitările pentru sărbătoriții super importanți. Eu mă declar încântată să vă aduc în undă mesajele, mai ales în zi de mare sărbătoare pe care vreau să o petrecem mulțumiți între prieteni. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la momente fericite astăzi este domnul Ioan Aldea și să n-aibă treburi de roc. Bună Claudița, bună Bărcăneni, bună lume dragă, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Boveș, Vasile, Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă, la mulți ani cu ocazia sânzienelor, fie ca rugăciunile să fie auzite de Dumnezeu și să ne apere de necazuri. Cu ocazia sfintei sărbători de astăzi vă doresc sănătate și să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Dumnezeu. De sânziene Dumnezeu să vă ofere sănătate maximă și fericirea dorită și o postare veselă cu sânzienele, cu soare mult, cu flori. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi de sărbătoare cu momente extraordinare. Sfântul Ioan Botezătorul, sânzienele sau drăgaica, sânzienele să vă aducă voie bună, sănătate și să vă călăuzească pașii numai spre bucurie, împlinire și fericire. O zi frumoasă, Super FM în Brașov, chef de viață cu Claudia Popa, 93,8 MHz, o postare personalizată superbă, mulțumesc, Mihai, te pup! Și punctează și faptul că este 24 iunie, ziua universală a iei românești, să purtăm cu mândrie și cu drag ia noastră românească oriunde și oricând în lume, gânduri bune să vă lumineze sufletul și casa, să vă ofere în dar o zi minunată ca și o ie românească. 24 iunie, ziua universală a ei și un trifoiaș cu patru foi ca să fie ziua asta cu noroc. Mulțumim din tot sufletul, Mihai! Super postările tale personalizate și legate de ziua de astăzi. Mulțumesc, o zi veselă pentru toată familia. La această de sărbătoare de sânziene și de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, îți doresc o zi plină de lumină, sănătate și bucurii. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască pace și împliniri. Mulțumesc, doamna Doina Moldovan, pentru postările speciale foarte frumoase. Să aveți o zi de sărbătoare superbă!
1: Cei mai

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea și soare strălucitor și perioade plăcute ca acum, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului, în special după amiaza. Maxima termică va atinge 24 de grade Celsius, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade, soarele va apune la ora 21 și 11 minute, vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică deja 24 de grade. Avem soare strălucitor, dar și nori pe cer. Deocamdată atmosfera este luminoasă. Afară e vară arzătoare. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la control. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Pe 24 iunie, românii de pretutindeni sărbătoresc ziua universală internațională a ei, iar succesul bluzei tradiționale românești și a motivelor folclorice au luat o amploare neașteptată, pentru că plăcerea de a purta bluza românească depășește granițele. Cei care au avut inițiativa să se sărbătorească această zi s-au gândit la un curent în adevăratul sens al cuvântului. Da, să recunoaștem, a devenit o modă să purtăm ie sau orice aduce a etnic românesc, pentru că totuși vorbim despre cultura și valorile noastre și nu vrem să le lăsăm să se piardă. Totul a început la o inițiativă de pe internet. O inițiativă fără precedent a luat naștere acum câțiva ani pe Facebook, unind iubitorii României din toate colțurile lumii pentru a celebra superba ie tradițională. O comunitate online a propus mobilizarea pentru decretarea Zilei Universale a Iei în data de 24 iunie de sânziene. În ziua de 24 iunie, românii și iubitorii României erau provocați să poarte ia, splendida bluză a portului popular. Poartă o ie oriunde te-ai afla în lume, fotografiază-te și încarcă-ți poza pe contul tău de Facebook. Îmbracă planeta în ia românească, au îndemnat atunci la acea primă ediție organizatorii. Inițiativa s-a bucurat de așa un mare și neașteptat succes încât s-a hotărât clar ca data de 24 iunie să devină ziua universală a iei românești. Ia tradițională românească ar putea fi foarte bine constituită într-un brand de țară al României. Argumente sunt destule. Costumul popular a devenit obiect de patrimoniu național expus în marile muzee ale lumii. Portul țărănesc a fost adoptat în trecut cu mult entuziasm de reginele României, fiind purtat de reginele Elisabeta și Maria, atât la ocazii publice cât și în viața particulară. Creatori celebri de modă au adus ia românească și pe podiumurile

internaționale inspirați de formă, desene și culorile românești. Iar vedete de talie mondială au îmbrăcat ea cu rafinament, pozând pe copertele faimoaselor reviste occidentale. În esență, portul popular românesc și ea, în special, reprezintă curățenia, frumusețea și demnitatea spirituală a neamului. Cei care voiau să sărbătorească ea au oscilat între 24 iunie și 15 august, ziua de Sfânta Marie. Însă etimologii au descoperit o tradiție veche din Maramureș care spunea că sânzienele au purtat ii, așa că s-a decis ca pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea sânzienelor, să fie celebrată și ziua universală a iei. Ce trebuie să facem ca să intrăm în joc? Este foarte simplu, ca să fim mai aproape de această inițiativă pozitivă, a avut o super idee. În ziua universală a ei, stewardezele de la Blue Air au purtat în primul an de celebrare oficială a ei pe 24 iunie 2013... Toate însoțitoarele de bord au întâmpinat pasagerii care călătoreau peste tot prin lumea largă îmbrăcate în ie. Pasagerii de pe cursele interne care au zburat în aceeași zi au primit un cadou din partea companiei dacă au venit la bordul aeronavelor îmbrăcați în ie românească. Super tare! Românii aveau nevoie de așa o inițiativă care să le redea sentimentul de apartenență și mândrie națională. Așadar, să nu vă mirați dacă astăzi veți vedea pe stradă fete și femei îmbrăcate cu ii stilizate și dacă la televizor vedetele își vor adapta ținuta în funcție de sărbătoarea de astăzi, 24 iunie, ziua universală a ei. Pe 24 iunie celebrăm Ziua Internațională a ei, simbolul tradițiilor și valorilor românești. Prin modelele și simbolurile sale, ea păstrează vie moștenirea culturală transmisă din generație în generație. Și tare frumoase mai sunt româncele noastre îmbrăcate în ei, trebuie să recunoaștem.

Cele mai importante sărbători dedicate patrimoniului cultural românesc. Data coincide cu tradiționala sărbătoare a Sânzienelor, un moment special din calendarul popular, asociat cu frumusețea, fertilitatea și începutul verii. Ea este cămașa tradițională purtată de femeile din spațiul românesc de sute de ani și reprezintă una dintre cele mai valoroase creații ale artei populare românești. Originile sale se pierd în timp, iar specialiștii consideră că anumite elemente ale croiului și ornamentelor au fost păstrate încă din perioada dacică. De-a lungul secolelor, ea a evoluat, dar și-a păstrat caracteristicile esențiale și legătura cu tradițiile satului românesc. În trecut, realizarea unei ii era un proces lung și migălos. Pânza era obținută din in, cânepă sau bumbac, materiale cultivate și prelucrate chiar în gospodărie. Femeile țeseau pânza la războiul de țesut, apoi croiau cămașa și începeau să coasă manual modelele decorative. O singură ie putea necesita luni întregi de muncă, fiecare cusătură fiind realizată cu răbdare și atenție. Modelele brodate nu aveau doar rol decorativ. Simbolurile inspirate din natură, soare, stele, flori sau forme geometrice erau considerate purtătoare de noroc și protecție. De asemenea, culorile și motivele ornamentale diferă de la o regiune la alta, transformând fiecare ie într-o adevărată carte de identitate culturală. Un element specific este altița, banda bogat ornamentată de pe umăr, care reprezintă una dintre cele mai apreciate caracteristici ale iei românești. Importanța acestei tradiții a fost recunoscută la nivel mondial în anul 2022, când arta cămășii cu altiță, practicată în România și Republica Moldova, a fost inclusă de UNESCO în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității. De-a lungul timpului, frumusețea ei românești a depășit granițele țării și a atras atenția artiștilor și creatorilor de modă din întreaga lume. Celebrul pictor francez Henri Matisse a realizat în anul 1940 tabloul La Blouse Roumaine, inspirat de ea românească, contribuind la popularizarea acesteia pe plan internațional. În prezent, motivele tradiționale ale ei continuă să inspire designeri moderni, demonstrând că această creație veche de secole rămâne un simbol al eleganței și al valorilor culturale românești, apreciat atât în țară cât și peste hotare. Astăzi, ea este mult mai mult decât o piesă vestimentară. Ea simbolizează identitatea, tradițiile și creativitatea poporului român. În fiecare an, pe 20 și 4 iunie, mii de oameni îmbracă ea și participă la evenimente culturale, expoziții și sărbători organizate atât în România, cât și în numeroase țări din lume. Fiecare e poartă în cusăturile sale o parte din istoria și sufletul satului românesc. De aceea, Ziua Universală a ei nu este doar o celebrare a unei haine tradiționale, ci și un omagiu adus generațiilor de femei care au păstrat vie această artă și au transmis-o mai departe, din mamă în fiică, timp de secole. Pe 20 și 4 iunie,

0: Măi,
1: întotdeauna mi-a plăcut tare mult cum descrie doamna Ioana Bozga portul popular. Doamne, ce frumusețe! Și noi știm că doamna Ioana Bozga arată superb îmbrăcată în costumele deosebite pe care le are. Super dedicație pentru doamna Ioana Bozga, pentru domnul Giovanni. Să aveți o vară superbă, plină de evenimente frumoase. Bucurie în suflet, sărbătoare în calendare, iar la noi, pe Wall, minunăție, bogăție de postări și mesaje, tare bine mai între prieteni. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, pare pur și simplu neîncăpătoare și tot ceea ce găsesc e extraordinar. 24 iunie, ziua ei, și o ie extraordinar de frumoasă, maci roșii, sânziene. Ia este suflet, este tradiție, este povestea neamului nostru, cusută cu dragoste și purtată cu mândrie. Să purtăm ia cu mândrie, să păstrăm tradiția în suflet. La mulți ani, dragi români, o zi binecuvântată! Doamna Doina Moldovan, mulțumim mult de tot pentru tot ce ne-ați trimis. Cu ocazia zilei de naștere a doamnei Niculina Barbu, îi doresc să aibă parte de multă sănătate, bucurie și fericire în compania persoanelor dragi. În călduros, la mulți ani fericit! Cu stimă și deosebit respect, Mihai, și am ajuns la postările acelea deosebite pentru super sărbătorită. Niște minunății vesele, așa să fie viața doamnei Niculina Barbu de acum încolo, veselă, încărcată de împliniri și cu tot ce e mai bun. Iată o postare cu o poză cu sânziene și postarea este tivită cu o cununiță din sânziene, maci roșii și margarete. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sânzienele, drăgaica, sfânta sărbătoare să vă aducă speranță în suflete, liniște și bucurie în casă, oriunde în lume sunteți, să aveți o zi de sărbătoare binecuvântată și frumoasă. Mulțumim domnul Ioan Aldea, să aveți o zi lejeră, frumoasă, de sărbătoare, o zi a momentelor fericite. Este lângă noi și Simona Barbu, tot cu cununiță de sânziene, cu maci roșii, ziua universală a ei, simbol al tradiției, identității și frumuseții sufletului românesc. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului și a vestit venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Zi de sărbătoare binecuvântată, să avem parte de sănătate, pace, credință și bucurie alese. La mulți ani, să păstrăm tradițiile, să ne întărim credința și să fim mai buni unii cu alții în fiecare zi. Tradiție, credință, neam, comoara sufletului românesc. 24 iunie, o zi sfântă și românească. Mulțumim, Simona Barbu! Doamne, ce frumos! Ziua aceasta parcă este o poveste frumoasă. Simona Barbu, să treci prin această zi cu zâmbetul pe buze și să ai parte doar de împliniri. Azi, în zi de miercuri, 24 iunie, vă doresc sânziene frumoase. Cafeluța are miros de sânziene. Deja asta ne anunță Floricica. Păi dacă ai cules sânziene, normal că toată casa are aromă de sânziene, că știm ce parfum intens au. În fiecare casă, o zi de sânziene frumoasă. În această zi de sărbătoare, mulțumim, Floricica, asemenea. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM! Cătălin Ioan Gal, trimitem acolo departe, unde te afli, urări de bine, să ai o zi splendidă, o zi așa cu parfum de România și de sânziene, deși tu ești dincolo de granițe. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață în ultima zi lucrătoare de miercuri din Cireșar. Îți doresc o zi de sărbătoare de 3 ori de notă maximă, avem o zi cu triplă semnificație. 1. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. 2. Sânzienele, drăgaica. 3. Ziua ei, să fie un chef de viață la cote maxime și cu audiență maximă. Îi salut pe toți cei care ascultă și știu ce se difuzează pe acest post de radio, dar eu le-am spus, ești de-al nostru, chiar dacă nu recunosc, și astăzi trimit pupici de la mine. zi superbă, frumoasă pentru toată lumea și pentru prieteni, dar și pentru dușmani. Sărbătoarea de Sânziene să vă aducă sănătate, bucurie și tot ce vă doriți, lumina verii să vă însoțească sufletul mereu. 24 iunie, Sânzienele, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și un mănunchi de Sânziene legate cu tricolor. Mulțumim, Floricica! Sânzienele Drăgaica, la mine la Buzău se desfășoară un târg în fiecare an, așa se numește Drăgaica. La Buzău e un bâlci, muzică și tot felul de tarabe cu tot felul de produse și nelipsiții mici, pastramă, dar și bere. Da, știu, s-a dus vestea, ce frumos! Lumea știe să puncteze sărbătorile românești. Sânzienele Drăgaica, frumusețea acestei zile să vă umple sufletul de bucurie, fericire și iubire. Dar să știi, Floricica, a început târgul și în centrul Brașovului nostru, târgul de Sânziene, așa că avem unde să ne distrăm și aici la Brașov. Aurora Bălan este lângă noi, servus dulce Claudița, ție și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, vă pupăcesc pe toți măi frumoșilor, crin din curtea mea pentru tine, Claudița. Doamne, ce frumoși sunt și ce mulți sunt, mulțumim, Aurora Bălan, o zi super frumoasă, o zi de sărbătoare. Când vine Cristiana Maria în vacanță la bunica, Sfântul Ioan să vă apere pe toți de greutățile vieții și tot ce vă propuneți să se împlinească, să vă apere neapărat de greutăți. Ne urează Floricica, de Doamne, să se împlinească așa.

0: să tot fie sărbătoare, simți că viața e mai frumoasă, e plin de prieteni. Pe pagina noastră de Facebook și de postări frumoase, activitate susținută. Oricând putem conta pe ascultătorii noștri, sunt super. Și pentru mine e o încântare să vă parcurg și să vă primesc mesajele, pentru că sunt deosebite. Laura Dumitra este lângă noi. Un gând frumos și bun pentru o zi frumoasă de sânziene, zi frumoasă, binecuvântată. Hai, bun regăsit, draga mea Clau! Bine te-am găsit, Laura! Și a postat-o, e superbă. Ea este suflet, este tradiție, este povestea neamului nostru, cusută cu dragoste și purtată cu mândrie. Să purtăm ea cu mândrie, să păstrăm tradiția în suflet. La mulți ani, dragi români, o zi binecuvântată! Laura, mulțumim pentru faptul că te-ai gândit la noi, pentru ce ai postat. Să fie super, super dedicație pentru toate doamnele și domnișoarele care au ieșit astăzi din casă înveșmântate atât de frumos în ia tradițională, sau care poartă măcar așa o piesă legată de portul popular, ca să sărbătorească. Doamna Ana Românții, mulțumim pentru postarea veselă, să aveți sănătate, să aveți bucurie. Și Vișa Bașa ni s-a alăturat, zi de sărbătoare și binecuvântare, ziua universală a ei, simbol al tradiției și identității și frumuseții sufletului românesc. Și punctează și că este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Domnului și a vestit venirea Mântuitorului Hristos, să avem parte de sănătate, pace, credință și bucurie alese. Doamna Vișa Bașa, ziua asta să fie minunată, deosebită, cu chef de viață, cu adevărat de sărbătoare. Sânzienele să vă aducă sănătate multă, bucurie, fericire și zile senine. Mulțumim, Fănuța Gherasim, bună dragă Claudița, bine te-am regăsit, urări de bine, cu mare, mare drag. La mulți ani tuturor doamnelor ce astăzi își sărbătoresc ziua de nume, la mulți ani Sânziana, la mulți ani Ana, cu drag vă urează astăzi Floarea, și la mulți ani și leatului meu, Anișoara Hosu, să fiți sănătoase, stimate doamne, la mulți ani tuturor celor care poartă acest frumos și sfânt nume. Sunt Ziana, Ana, Anuța, Ani, Anișoara. Acum nu știu, poate un specialist ne spune dacă într-adevăr sunt sărbătorite și doamnele care poartă numele Ana, Anișoara, Anuța. De Sunt Ziana știu sigur. Oricum, la mulți ani le dorim fericire, împliniri și o postare cu o domnișoară superbă îmbrăcată în ia tradițională, care are și cununiță de sânziene și un buchet imens. Mulțumim, Floricica, pentru tot ce ne-ai trimis de ziua ei. Astăzi m-am îmbrăcat în ie. Vă salut dintr-un lac cu, dintr-un lan cu maci. A scris lac, Floricica, dar sper să nu fie maci în lac și nici Floricica în lac, sau eventual pe lac, la plimbare, pe la noua. Floricica, e superbă, ia ta, e superb lanul de maci, să ai o zi tare veselă, o zi voioasă. Dori, Dori, ni s-a alăturat, să vă fie ziua cu suflet senin, ca cerul de vară și cu bucurii care înfloresc ca sânzienele în zori. Nu uitați să vă puneți o dorință, azi cerul e mai aproape, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sânzienele sau drăgaica. Ce frumos, Dori, mulțumim pentru sânziene, mulțumim pentru energia pozitivă. Pupici, doamna Ana Român ți-a venit cu soare, cu flori încântătoare, lumina e în fiecare dintre noi, lăsați-o să răsară printr-un zâmbet sau un gând frumos, o zi cu bine și frumos. Mulțumim, doamna Ana Român ți, bună Claudița, o zi de sânziene frumoasă, cu bucurie, cu voie bună, cu Claudița și cu Super FM. Și o postare tare, tare simpatică, o fetiță cu lege de zor, căpșuni, că s-au făcut deja căpșunile, e, și eu, așa, pe la mare, un chic. Mulțumesc mult de tot, Alex Dobre, de fiecare dată domnul Alex Dobre reușește să mă înveselească, pentru că stai așa, atent la ceea ce mai urmează și dai de câte o postare de aia voioasă, veselă și nu poți să nu zâmbești. Vă mulțumesc mulțumesc, vă doresc o perioadă extraordinară. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul să vă aducă pace și liniște sufletească, înțelegere, sănătate și speranță de mai bine. Mulțumim, Bianca! Maria a punctat faptul că pe 24 iunie se sărbătoresc sânzienele sau drăgaica. Să rămânem cu atmosferă de sărbătoare în suflet. Gata, s-a adus dimineața de miercuri, ultima dimineață de miercuri a lunii iunie, de 21 de minute deja. Vă doresc ca de acum să aveți parte de momente tot mai multe, plăcute și ușoare, și în tot ceea ce faceți să-și pună amprenta voioșia, să nu fiți declarați păcătoși, cu alte cuvinte să n-aveți treburi prea multe. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

domnul Alex Dobre, în undă la Super FM. Ziua universală a ei este marcată la noi, la Brașov, printr-o expoziție temporară Cămăși de tezaur, deschisă la Muzeul de Etnografie. Vernisajul a și avut loc ieri, dar expoziția poate fi vizitată și va cuceri cu ceea ce oferă privitorilor. Expoziția aduce în atenția vizitatorilor frumusețea și valoarea culturală a cămășii tradiționale, una dintre cele mai reprezentative expresii ale identității. Fiecare ie expusă poartă în sine povestea celei care a creat-o. Dincolo de rolul ei funcțional, ia ne vorbește despre răbdarea bunicilor și despre simboluri care au supraviețuit miilor de ani. Fiecare punct de cusătură reprezintă un gest de creație și de memorie, iar fiecare motiv ornamental vorbește despre legătura profundă dintre om, natură și univers, ne-a explicat conducerea muzeului. Așadar, dacă vreți să sărbătoriți cu adevărat ziua ei, mergeți la Muzeul de Etnografie din Brașov, pe Bulevardul Eroilor, numărul 21A, să vedeți ii autentice, valoroase, ce ne expun farmecul pitoresc al zonei noastre. Cămașa tradițională devine un mod de comunicare aparte, în care rânduiala se păstrează din generație în generație, de la bunici la mame și la fiice, printr-un fir viu al tradiției. Motivele cusute, păstrate și reinterpretate de-a lungul timpului reflectă credința, valori și aspirații, fiecare element decorativ având un rol bine definit în cadrul comunităților tradiționale. Sunteți invitați așadar să admirați, să citiți și să descifrați simbolurile cusute cu atât amigală de mâinile femeilor din vremuri trecute. Cămăși

O piesă care de fiecare dată aduce bucurie. Să nu vă mirați dacă astăzi veți vedea pe stradă sau prin jurul vostru, printre colege sau printre persoanele de prin oraș, doamne și domnișoare îmbrăcate în ie veselă, albă și cu nuanțe de roșu, o ținută superbă, relaxată, de vară. Așa ar trebui să facem toate, pentru că data de 24 iunie a fost declarată pornind de la o inițiativă inspirată și interesantă de pe Facebook, așa cum vă povesteam mai devreme, Ziua Internațională a IE-i. Oricum, de la an la an, numărul reprezentantelor genului frumos din România care poartă IE pe 24 iunie se mărește continuu, așadar avem Ziua Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Ziua Sânzienelor și Ziua Universală a IE-i. Multe semnificații pentru ziua aceasta. Vă doresc ca miercuri asta să vă fie la toți lejeră, fără încruntări, fără încercări grele, să o simțiți cu toții de sărbătoare frumoasă. Super FM este lângă voi la veselie. Primul care a postat astăzi pe WhatsApp, care mi-a trimis mesaj, pentru că da, avem foarte mulți prieteni.

prieteni aproape de noi și pe WhatsApp la 0770938938 este Mihai din Sfântul Gheorghe. Bună, o zi de sărbătoare binecuvântată, poftă bună la cafea, stimă și mult respect, îți mulțumesc, Mihai, îți doresc ca ziua asta să-ți fie veselă de sărbătoare, o zi așa în care să simți că viața e tare, tare frumoasă. Frumoasă și senină, să vă fie ziua de sânziene, bun regăsit Claudița, de pupănașa, camelușa, burlacu, fie ca sânzienele să-ți aducă numai voie bună și sănătate, iar viața ta să fie ca un cântec de veselie, zi frumoasă. Mulțumim, camelușa, chiar să-ți fie veselă și cu momente super această zi. Bună Claudița, suflet drag, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoie, bună Bogdan, bună Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă, poftă bună la cafea și numai bine. Și a punctat domnul Ioan Aldea faptul că e 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și sânzienele sau drăgaica, sânzienele să-ți aducă numai voie bună și sănătate, zânele bune să vă călăuzească pașii, iar viața să vă fie ca un cântec de veselie. Sânzienele sunt zânele bune ale verii care aduc belșug, sănătate și iubire. Se spune că în această zi natura este plină de puteri tămăduitoare. Este bine să culegeți flori de sânziene, să le purtați în case și să le dăruiți celor dragi pentru noroc și binecuvântare. Să aveți parte de lumină, iubire și împliniri. Mulțumim mult de tot, domnul Ioan Aldea, și uite și niște obiceiuri frumoase. Udatul cu apă de sânziene pentru sănătate și frumusețe, împodobirea casei cu flori de sânziene pentru noroc și aprinderea focurilor de sânziene pentru purificare și protecție. Ce interesant și frumos! Mulțumim că ați împărtășit cu noi, domnul Ioan Aldea, atâtea lucruri interesante. Zoica este lângă Super FM, ne-a trimis mesaj la 0770938938. Ziua de miercuri să vă fie frumoasă, liniștită și plină de bucurii de suflet. Mulțumim, Zoica, o zi veselă și voioasă, că doar e de sărbătoare.

0: Super FM.
1: În Brașov a intrat în vigoare la miezul zilei un cod galben de furtuni și instabilitate atmosferică ce va fi valabil până la ora 21. Vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțită de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 24 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cer predominant însorit și o maximă termică de 28 de grade. Wow! Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov avem 24 de grade Celsius. Sunt și nori pe cer, dar și soare strălucitor și afară e zăpușală. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Chef de viață la Super FM Luci Bli, dar îl salut pe Luci, o salut și pe Vica. Haideți că imediat se termină postul și reîncep super evenimentele, să aveți o perioadă fierbinte în față. Această sărbătoare a Sfântului Ioan Botezătorul are, așa cum am tot povestit în ultima perioadă și un corespondent în natură, există o plantă frumoasă și parfumată care poartă acest nume. Sânziana, o floare de câmp de culoare galbenă sau albă, are inflorescențe cu un miros foarte plăcut, asemănător cu al florilor de tei. Planta este indicată în tratamentul afecțiunilor hepatice, renale, neurologice, dar floarea este folosită și în tratamentele cosmetice. În această zi se culeg plantele de lea care sunt binecuvântate cu puteri tămăduitoare, iar toamna se culeg rădăcinile acestora. De asemenea, roua adunată de pe florile de sânziene are puteri tămăduitoare, fiind un remediu deosebit pentru ochi și pentru piele. În zorii sărbătorii de sânziene, fetele și femeile împletesc coronițe din sânziene. Cununa respectivă este aruncată pe acoperișul casei. Dacă aceasta rămâne pe acoperiș, înseamnă că cele care le-au împletit vor avea un trai bun în căminul lor sau se vor căsători. Dacă coroana alunecă și nu rămâne agățată pe casă, este un avertisment pentru cele care le-au împletit. Astfel de coronițe împletite se agață și la ferestre și la uși pentru a aduce spor și belșug în acele case și pentru a-i apăra pe oameni de ghinioane și de boli. Ziua de sânziene este importantă și pentru că dă indicii pentru prognoza vremii. Lucrătorii ogoarelor urmăresc starea vremii în ziua de sânziene. Tradiția populară spune că dacă plouă de sânziene, nu este un semn bun, va ploua încă 40 de zile, iar vremea rea va aduce necazuri oamenilor. Așa că ștergem din prognozele meteo partea cu ploile vijelioase, să fie numai soare astăzi. În această zi, după 3 luni de cântat, pornind de la buna vestire, cucul, pasărea, oracol tace, de aceea sărba Marea de sânziene este denumită în limbaj popular și amuțitul cucului. Interesant de știut, cucul cântă doar 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară, care coincide cu sărbătoarea religioasă Buna Vestire sau Blagoveștenie, până la solstițiu de vară, la sânziene, la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul pe 24 iunie. Când cucul încetează să cânte înainte de sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă. Eu chiar l-am auzit în weekendul care a trecut, așa că o să avem o vară cu precipitații bogate vremea asta. Revenim la sânziene. Se spune că în această zi este bine să aducem în casa noastră o floare de sânziene, ca un mesager al norocului. Stropită cu aghiazmă, floarea se păstrează la icoane. Zic unii cunoscători că după ce se usucă, e bine să purtați în portofel o floricică de sânziene, oricât de mică, și fiți convinși că norocul nu are să vă ocolească tot anul. Așadar, o zi superbă, așa de plină de tradiții, de povești, de obiceiuri și de miracole, să vă fie ziua aceasta de miercuri 24 iunie 2026 fabuloasă!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: De fiecare dată când eram mică mă distra, cum zicea ța Nicolae Sabău la Super FM. Tot ceea ce ține de natură este superb, fabulos și așa, parcă suntem într-o poveste cu animăluțe, că iată pe marele net circulă imagini cu căprioarele de pe Carpaților. Pe Carpaților, în zona județean, au apărut și căprioarele, așadar nu numai Moș Martin umblă nestingherit de-a lungul și de-a latul orașului. Iată, sunt niște căprioare, dar foarte, foarte frumoase. Așadar, pe Carpaților, dacă ieșiți la momentul potrivit, vedeți și căprioare de ele, nu ne teme. Astăzi este mare, mare sărbătoare, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau sărbătoarea Sânzienelor, așa cum îi se spune în popor. Este una dintre cele mai prețuite ocazii din vară, o sărbătoare frumoasă, cu aer tradițional, cu multe obiceiuri. Ar fi fost tare plăcut dacă am fi avut și liber astăzi de pe la serviciu. Ei, dar o să încercăm să nu facem exces de zel, ci să ne ocupăm doar de ceea ce e strict necesar. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, deosebită, cu un aer special și să păstrați în suflet atmosfera de veselie, de bucurie, de sărbătoare. Să aveți o zi minunată, plină de bucurie și zâmbete. Ne-a scris pe WhatsApp la 0770938938 doamna Ana Romonți. A venit cu pisicoci, cu inimioare, cu flori, omul care te ridică atunci când nici tu nu mai crezi în tine, este un înger, nu un om. Ce frumos așa e! Oamenii, veniți la momentul potrivit, ne îndulcesc viața. Când sufletul ți-e bun și vrei să dăruiești, să nu aștepți vreodată răsplată să primești. Se știe că din dar mereu se face rai, când din puținul tău și altora tu dai. Așa este, vă pup, doamna Ana Romonți, pentru toată familia. O perioadă superbă pentru nepoțele, o vacanță de vis. Pentru tine, cu drag, zi frumoasă, cu chef de viață, mi-a trimis trandafiri din grădina proprie, Elena. Hai, bună găsit, Claudița, și bine ai venit! Dragul meu, tu mereu dai sfaturi bune despre căsătorie, dar de ce nu ești însurat? Păi unde ai mai văzut tu antrenor să joace? Zi frumoasă și cu chef de viață, Elena, o zi splendidă, voioasă, tare frumoasă. Alexandra Pascaliu a venit cu simbolurile acestei zile într-o postare nemaipomenită. Super FM, fată dragă, pune-ți ie și cinstește-o prin purtare, nu-i un moft, e o datorie și o clipă de închinare. Sânziană, dragă floare, tu ești sfântă sărbătoare, leac și mir în câmp de flori, pământul se îmbracă în soare, alungând urma de nori. Și ne-a adus și ie, ne-a adus și cununiță de sânziene și sunt și înfrumusețate așa cu margarete. Îți mulțumesc, Alexandra Pascaliu, cu zâmbetul pe buze, să te plimbi astăzi prin oraș îmbrăcată în ie, să strălucești pur și simplu, pentru că așa suntem când suntem îmbrăcate în ie, strălucim. O zi de miercuri frumoasă, cu sănătate și pace în suflet, Gina Adina. Cum, iarăși mă șochez, nu e vineri, e miercuri, of, Gina Adina. Sănătate multă, să ai grijă de tine, spor la ceea ce ai de făcut. Bună zi de sărbătoare, binecuvântată, poftă bună la cafea, mulțumim, doamna Cornelia, tare mi-aș fi dorit să fiți aici în România, la această mare sărbătoare, să simțiți așa cum viața este frumoasă.
1: Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, frumoasa mea. Și ziua de astăzi, sfânta sărbătoare, să-ți aducă bucurii, sănătate, fericire, tot ceea ce gândești și să fii iubită și respectată că meriți. Te pup, frumoasa mea! Ciao, ciao!
0: Mulțumesc din suflet, doamna Cornelia, și mulțumesc și pentru sânziene. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi de sărbătoare superbă. 24 iunie, sânzienele, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea de sânziene să vă aducă sănătate, bucurii și tot ce vă doriți, lumina verii să vă însoțească mereu. Mulțumim, doamna Elena Macovei, pentru toate minunățile. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut pe 24 iunie, sfânta sărbătoare să vă aducă sănătate, să ne ferească pe toți de boli și de necazuri și de tot ce este rău, să avem putere, răbdare pentru a trece cu bine peste toate încercările vieții, iar sunt zienele, zânele bune, dorințele să ni le îndeplinească. Dă Doamne așa să fie, mulțumesc și pentru sunt ziene și pentru cafeluță și pentru imaginile superbe. Vă pup! Câteva dintre colegele mele și un coleg, ce credeți? Doamna Margareta Budeanu, împreună cu coleguțele, sunt aranjați așa frumos în straie românești și un coleguț s-a alăturat. Vai ce frumos, au ie, pentru că sărbătorim ziua ei, așa se face, tot respectul pentru echipa de la dumneavoastră, de la serviciu, doamna Margareta Budeanu, chiar m-ați înveselit cu această poză, să aveți parte de o zi superbă de sărbătoare. Cât de frumoși sunteți pentru un super colectiv, urările mele de bine. Bună, draga mea, din Tunisia le transmit colegilor spor la treabă și vouă la fel. Doamna Mihaela Ștefănescu, noi, echipa Super FM, vă dorim un concediu nemaipomenit, un concediu de vis și astăzi nu facem treabă, că este sărbătoare, așa că relaxare, da, aici, în Brașovul nostru, toropiți de căldură, visăm, ce frumos o să fie când o să ne vină rândul la vacanță. Pentru doamna Mihaela, urări de bine, să simțiți că viața e frumoasă în concediu bine meritat. Iar pentru bucătarii mei veseli, să aibă spor, să aibă o perioadă minunată, să aibă super rezultate și să nu simtă greul, să nu fie necesar să exagereze cu hărnicia tocmai astăzi. Până Claudița, alături de o zi minunată și binecuvântată cu multă sănătate, fericire și bucurie lângă familia dragă, frumoasă și adorabilă. Pentru toată lumea vă doresc multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii sărbătoriților zilei de azi, de sânziene, să vă fie gândurile senine, pașii binecuvântați și sufletul mereu înfloritor. Sănătate și toate cele bune. Ne mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super zi voioasă, să simțiți cu adevărat că e super sărbătoare. Până Claudița, aș dori să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Barcani, pentru Sporea Constantin din Vama Buzăului și pentru Sporea Alexandru din Vama Buzăului, pentru Ilie Victor din Brașov, pentru Victor Bobeș, pentru Virgil din Întorsura Buzăului și pentru Hosu Constantin Vasile Hosu din Vama Buzăului și pentru Buzea Gheorghe din Sita Buzăului, sat Cremenea. Îi doresc serviciu ușor. Nepotului lui Ioan Aldea, Aldea Petre, lui Costel Baciu, Hermenean Vlăduț și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Vă mulțumesc frumos! Domnul Vasile Hermenean, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aibă parte de o zi de vară superbă, cu energie pozitivă și să simtă că viața este frumoasă. Sunt ziene pentru tine, să-ți poarte noroc toată ziua, toată viața. Bună, draga mea, Claudița, să avem cu toții parte de o zi minunată, cu pace, liniște și doar cu zâmbete pe chip, pupici. Eli, draga mea, mulțumesc din suflet pentru sunt ziene, pentru că te-ai gândit la mine, pentru celelalte flori de câmp. Să ai o perioadă super, sănătate multă, multă îți doresc, Eli, și o vară minunată. Virgil Ardelean a sosit cu sânziene, dar și cu trandafiri frumoși. Mulțumim mult de tot, Virgil, totul să-ți meargă din plin, să ai o zi în care să simți că viața este frumoasă, să fie sărbătoare superbă.
1: Hai, mă mândresc că sunt româncă și a mia tare lungă. Mă mândresc că sunt româncă și a mia tare lungă. Hai, zui măi, hai Marii la sânziene!
0: Ce tare! Mulțumim, doamna Lăcrămeara Borș din Italia! Vă pup! A, stai că mai e un mesaj, sper că e pentru mine, e trimis de vreme, tare!
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Mulțumesc mult, mult de tot și te iubesc, Claudița, de melodia care mi-ai pus-o ieri.
2: Te pupic, o zi faină, la noi astăzi este sărbătoare, Sfântul Ioan, patronul de Torino, pupici!
0: Așadar și doamna Lăcrămeara Borș chefuiește și sărbătorește, deci e programul mai lejer. Mă bucur tare mult să aveți o zi minunată de sărbătoare. Bună ziua, Claudița, frumoasa mea, o zi de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Sfânta zi de Sânziene să vă aducă sănătate și fericire. Mulțumim, Sândița Cebotariu, Sânzienele să-ți aducă numai voie bună și să sănătate, zânele bune să vă călăuzească pașii, iar viața să fie ca un cântec de veselie. Mulțumesc pentru buchetul de sânziene și pentru înșiruirea de tradiții. Sândița, o zi cu voie bună și cu momente excelente. Uite, Claudița și eu m-am îmbrăcat cu ie, adică sărbătoresc plecând la muncă și cu muzică pe placul meu. La mulți ani și ție, zâna noastră de la Super FM Brașov. Mulțumesc frumos, Claudița, multă sănătate. Am fost să caut sânziene, dar am găsit diferite culori, sunt frumoase. Tot sânziene se cheamă, așa este, uite și un sânzian, e șeptica acolo, așezat între florii, da, sunt de diferite nuanțe sânzienele și oricum miroase încântător un câmp plin cu flori. Lolita, serviciuți ușor, să treacă repede. Sfânta sărbătoare să ne aducă sănătate, să ne ferească de boli și necazuri și de tot ce este rău, să avem putere, răbdare pentru a trece cu bine peste toate încercările vieții, iar sânzienele să vă îndeplinească dorințele. Mulțumim, doamna Firuța Larion, o perioadă nemaipomenită să aveți cu chef de viață și să simțiți că e cu adevărat sărbătoare astăzi. Bună, Claudița, să ai parte și astăzi de o zi frumoasă, sănătate, bucurie și momente frumoase. Eduard Constantin, dragă Eduard, o zi voioasă și veselă de sărbătoare îți doresc din toată inima. Ne cântă Mugurel Grama. Domnul Mugurel, să aveți o vară superbă, dacă tot această zi de sânziene se mai numește și amuțitul cucului, noi nu vrem să amuțească, să ne mai cânte încă o dată domnul Mugurel despre cuc și despre cât de frumos este pe la noi, pe la români.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze? Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Mugurel Grama și vocea e superbă. Mai avem o sărbătoare astăzi, în această zi însemnată, și mai avem niște sărbătoriți. Pe 24 iunie e și ziua avocatului. Această zi e un bun prilej de promovare a valorilor profesiei de avocat, valorificând tradițiile de peste un secol al corpului profesional al avocaților și modelând generațiile de tineri cu respect față de lege, putem aspira la un viitor mai bun al societății în general, cât și al profesiei de avocat. Cu această ocazie, Baroul Brașov adresează tuturor avocaților urări de sănătate și putere pentru a-și putea îndeplini rolul de promotor și apărător ai drepturilor și libertăților omului. Ziua avocatului a fost instituită prin hotărârea Congresului Avocaților din anul 1998 pentru data de 24 iunie de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Oricum, Sfântul Ioan Botezătorul este cel care guvernează avocații. Ziua avocatului este un prilej de promovare a valorilor profesiei de avocat și a rolului fundamental al avocatului pentru stabilitatea statului de drept. La mulți ani pentru toți avocații în această zi mare, spun și eu în numele echipei Super FM, și tare ne dorim să fiți drepți și în sprijinul binelui. Parcurgem împreună o zi mare în care ne dorim să ne meargă totul din plin și grijile să stea la kilometri depărtare de noi. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e plin de mesaje, sunt mulți prieteni, avem o atmosferă super. Sfântul Ioan să te apere de greutățile vieții și să te ajute să realizezi tot ce-ți propui în acest an, fie ca Sfântul Ioan Botezătorul să vă lumineze calea și să vă aducă îndrumare și putere în toate încercările vieții. Mulțumim, Alexandra Bălan, pentru prezență, pentru tot ce ne-ai trimis. La mulți ani pentru sărbătoriți de la domnul Vasile Săndoi, ne-a trimis și niște flori încântătoare, niște gladiole așezate peste un câmp plin cu floarea soarelui. Mulțumesc, domnul Vasile, să aveți o zi voioasă, o zi de sărbătoare ușoară, plăcută. Sfânta sărbătoare să ne aducă sănătate, să ne ferească de boli și de necazuri și de tot ce este rău, să avem putere, răbdare pentru a trece cu bine peste toate încercările vieții, iar sunt zienele, zânele bune, dorințele să ni le îndeplinească. Dă, Doamne, așa să fie, domnul Vasile. Profesoara de religie, cine ia note de 9 și 10 ajunge în rai, iar cei cu 4 și 5 merg în iad. Gigel, doamna, da, nimeni nu termină școala asta viu? Zâmbete! Doamna Alexandra Bălan e prezentă cu urări de bine, cu minunății legate de sărbătoarea aceasta Sfântului Ioan Botezătorul, să ne lumineze calea și să ne aducă îndrumare și putere în toate încercările vieții. Dă, Doamne, flori de sânziene și cafea, și ne-a adus zânele bune care au sosit cu cafeluță. Yes, yes, yes. Doamna Alexandra Bălan, să aveți o super zi voioasă. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii, CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni, sărbătoriților zilei de astăzi, foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov și colegei mele Gabriela Gașpar. Claudia Elisabeta Aften e pentru tine, pentru coleguța ta, să aveți o zi voioasă, frumoasă, veselă și cu treabă cât mai puțină, că e sărbătoare. O zi de sărbătoare binecuvântată ne urează Tina Popovici și ne-a adus... Iată, sunt ziene într-un aranjament. Mulțumim, Tina, să-ți poartă noroc sunt zienele pe care, iată, le-ai adunat. 24 iunie, sunt zienele, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea de sunt ziene să vă aducă sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. Lumina verii să vă însoțească sufletul mereu. Doamna Niculina Barbu, doamna Niculina, dumneavoastră sunteți născută într-o zi de mare, mare sărbătoare.
să aveți întotdeauna bucurie în inimă și poftă de viață, să aveți o perioadă extraordinară, la mulți ani încă o dată din tot sufletul. Sărbătoare binecuvântată de Sfânt Ziene, Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace și noroc tot anul. O zi minunată, Claudița, și mi-a trimis o fetiță care, iată, are coroniță de Sfânt Ziene, mi-a trimis și un îngeraș și o cunună de Sfânt Ziene, prin care se vede Lolita și este însoțită, desigur, de Șăptică. Mulțumesc mult de tot, Lolita, apreciez efortul să ai o zi voioasă, o zi veselă, să termin repede cu serviciul și apoi să fie sărbătoare românească. Azi cafeaua am zâmbește, lângă ea zâmbesc și eu, ne zâmbim prietenește, fără zâmbet e mai greu, fără zâmbet nu se poate, doamna Ioana Negoiță, tocmai de aceea să zâmbim, să simțim că viața e frumoasă. Un marinar avea tatuată pe spate harta lumii, aflându-se la medic, acesta îl întreabă: unde vă doare? În coasta de Fildeș. Doi ardelemi pe șantier, eu am adus o sticlă de pălincă. Dacă ne înțepăm într-un cui, avem cu ce să ne dezinfectăm. Tu ce ai adus? Eu am adus un cui. Doamna Ioana Negoiță, o femeie căsătorită dispare de acasă 3 zile. La întoarcere soțul... Nu, îi cere iertare soțului. Și soțul zice: te iert că ai plecat, dar că te-ai întors, nu o să te iert niciodată. Vai... Soția către soț la petrecere: bravo, mitică, bravo, mai cântă vreo 3-4 cântece. De ce să mai cânt, că m-am săturat deja. Cântă, cântă, când cânți, nu bei. Pam, pam. Doi polițiști pe un aeroport. Măi, eu nu pot să înțeleg cum poate un terorist să deturneze dita mai avionul, care e așa de mare. E, nu-l deturnează când e la sol, ci în aer, sus, când se face mic, mic de tot. Vă doresc o zi extraordinar de frumoasă, doamna Ioana Negoiță, cum va fi vremea în România și toată România cu halbe de bere, așa, pe toată harta, da, da, da, că e sărbătoare și poate și în unele zone cu vin. O zi extraordinară, vă doresc un pahar de vin, pe zi îți prelungește viața cu 5 ani, dar tu ești deja la a doua sticlă, eu tind către eternitate. Ea este suflet, este tradiție, este povestea neamului nostru, cusută cu dragoste și purtată cu mândrie, să purtăm ea cu mândrie, să păstrăm tradiția în suflet. Mulțumim, doamna Ioana, să nu ne uităm valorile, să ne bucurăm din plin de toate sărbătorile, mai ales cele pitorești ca cea de astăzi. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu și un sincer și călduros la mulți ani băiatului meu, Patrick Andreas. Anita Bettners, iată, ai sărbătorit. La mulți ani, Patrick Andreas, să ai o viață nemaipomenită, să ai satisfacții multe, multe. La mulți ani pentru fiul tău scump, să-i fie viața extraordinară, îi doresc din toată inima. Daniela Budașu punctează faptul că sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoarea dragostei, soarelui și a fertilității, Sfânt Zienele. De Sfânt Ziene, zâna bună să vă ocrotească și să vă dorească o zi minunată, plină de sănătate și pace, de iubire, fericire, binecuvântări și visuri împlinite. Tot, Doamne, așa să fie, Daniela Budașu, o super zi extraordinară. La această de sărbătoare de Sfânt Ziene și de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, îți doresc o zi plină de lumină, sănătate și bucurii, Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască pace și împliniri. Așa să fie, doamna Maria din Ticuș, vă îmbrățișez mult de tot. Fie ca magia acestei zile să vă aducă sănătate, iubire, bucurie, noroc și împliniri. Asta vă doresc din toată inima, să fie ziua asta lejeră, să fie plină de magie și de momente speciale. Super atmosferă se simte din plin că e zi mare de sărbătoare, iar ascultătorii noștri deschiși sunt dornici de comunicare. Super FM Brașov e plin de gânduri bune și postări super frumoase. Rămâneți fixați și în continuare pe Super FM ca să simțiți că viața e super.

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Hai în Ie la liturghie, azi în curtea celei mai vechi biserici ortodoxe din Transilvania. Iată, mai primim o invitație de a ne petrece în mod pitoresc această zi de sărbătoare. Un obicei al comunității inițiat în 2020 a dus mai departe o tradiție nouă la Râșnov. De atunci, în fiecare zi de Sânziene, pe 24 iunie, lumea se adună la cea mai veche biserică ortodoxă din Transilvania, Biserica Veche Sfântul Nicolae, considerată prima ctitorie a basarabilor în Transilvania, construită în anul 1384. Întâlnirea de astăzi este destinată special pentru a sărbători Ziua Universală a Iei. Anul acesta, evenimentul Hai în Ie la liturghie va începe la ora 17. Vom petrece câteva ore dedicate tradițiilor românești într-o atmosferă de credință, comunitate și bucurie. Programul va include o expoziție de ii tradiționale românești, momente de comuniune și o agapă tradițională, a transmis primăria Râșnov. Așadar, ce aveți de făcut? Îmbrăcați costumul popular cel frumos sau măcar o piesă din acesta ca să fiți în ton cu sărbătoarea ei și haideți în Ie la liturghie, întâlnirea la ora 17 în fața Bisericii Ortodoxe Sfântul Nicolae din Râșnov.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

cu fotbal și noaptea care urmează, ieri a fost cuvântul zilei Ronaldo, după ce cu două zile înainte fusese Messi, așadar emoții mari pentru microbiști și sport și situații neprevăzute. Cum ar fi trebuit să fie ziua asta? Liberă, desigur, și cu soare, iar noi să putem să alergăm pe câmpuri veseli și liniștiți în căutare de sânziene, pentru că tare frumos mai poate să miroasă planta acestei sărbători. Și un buchet de sânziene chiar miroase a libertate și a vară, iar împletirea unei cununițe de sânziene te-ar face să uiți de orice grijă și să te teleportezi brusc într-un tărâm unde nu prea ajung grijile la tine. Însă ne-a chemat și astăzi deocamdată datoria, așa că amânăm plimbarea după sânziene pentru după terminarea programului sau cei care lucrează și schimbul 2 pentru weekend probabil, dar tot ne gândim că ne-ar face plăcere. Oricum, de la Super FM cred că v-am trimis o grămadă de sânziene, ca să nu ziceți că n-ați avut. Sunt Claudia Popa și cu chef de viață aș vrea să ne păstrăm sărbătoarea în suflet și să simțim că zilele sunt toate speciale, deosebite, iar cele de sărbătoare au un farmec minunat aparte. Hai să fie câte un salut pentru toți cei care au interacționat cu noi până în acest moment. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Liliana Antoci, Micșunica Roma, Nelu Ar-

Τα βράβη, Πέτρο Νελάκελεμεν, Μαρίν Νικολάε, Μαρτζέλ Γκλίγα, Μαριάννα Δίμαστρ, Δαμνα Μαρία Μία, Άλεξ Ντόμπρε, Ροξάνα Μαριάννα Πόποβ, Βαλέριο Ναλέου, Μαρία Δίντικουσ, Ελένα Ποπίκα, Δανιέλ Σόλομον, Παουλα Ανδρόνικ, Αλίνα Μαρία Χατσεγκάν, Δανιέλα Νουάγια, Γκαπριέλα Μπελδιάνου, Τίνα Πόποβιτ, Δαμνα Ντόινα Μολδοβάν, Νάντια Πενόιου, Δανιέλα Μπουντάσου, Δανουλ Τζίτζι Γεωργίεβιτ, Δαμνα Ηλένα Μπουσίλα, Κριστίνα Γρηγόρε, Διτζέι Λέβι, Νικολέτα Γεωργίε, domnul Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, doamna Maria Naniță, Nicu Sila și Ioan Aldea, Anca Flori, domnul Ion Gherghescu, ce ne ascultă în Franța, Gabi Vla, doamna Rodica Răuțu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Silvia Romașcanu, Dan Iulian Buta, Liliana Terzea, Sândița Ciubotariu, Dana Cornelia Mosniagu, Dana M. Daniela, gânduri calde pentru tine, Daniela, mulțumesc pentru tot ce-mi trimiți mereu, Mitru Sorinel Bârsei, George Georgică, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră cea inimoasă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători și pentru fanul acela care face niște postări nemaipomenite personale analizate pentru Super FM, ador acele minunății, mulțumim mult de tot, așadar pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, sunteți super, Dori Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmi Deac, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, doamna Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă superbă și să simțiți că viața e frumoasă în zi de sărbătoare!

La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: să o plece supărările, să fie veselie, să fie chef de viață. Ne aflăm în toiul verii, avem parte de zile lungi și luminoase. Bătrânii spun că suntem pe la mijlocul sezonului estival, așa că simțim energie pozitivă, imprimată de razele strălucitoare de afară și cu atmosfera de sărbătoare de la super ascultătorii noștri. Până, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi splendidă să aveți fără griji. Am fost la biserică în costum popular, îmi explică domnul Tarciziu Mocanu, foarte frumos, respectați tradițiile. Claudița, dragă, sărbătorita noastră iubită cu prințesele ei frumoase și ginerele mi-a trimis pozică Ester Chierciu, din păcate este la mii de kilometri depărtare de mine, așa a vrut bunul Dumnezeu, nu avem ce face, dar îți spun un secret, după 17 ani de Sfânta Marie o să fim cu toți împreună. Numai, părinte, să nu fii, dragă Claudița, și să fii departe de puiuții tăi. Îți mulțumim din suflet pentru vorbele frumoase adresate fiicei noastre. Te iubim și îți dorim tot binele din lume, suflet minunat! Doamna Ester Chierciu, la mulți ani pentru fiica dumneavoastră, este o super frumoasă, zici că sunt trei surori, îi dorim la mulți ani încă o dată din tot sufletul aniversatei Luminița Boca, să aibă tot ce poate fi mai bun și mă gândesc eu că o să faceți un chef mare, mare pentru toate petrecerile pe care le-ați ratat împreună, să vină Sfânta Marie, să fie veselie! La mulți ani de ziua universală a ei, la mulți ani ei românească, de la Nicolae Claudiu Gâțeiu. Știți de ce persoanele mici de statură se îndrăgostesc mai greu? Dragostea, plutind în aer, nu ajunge la persoana aia mică. Îți mulțumesc din suflet pentru frumoasa ta emisiune de astăzi, îți doresc o după-amiază frumoasă și binecuvântată în compania celor dragi ție. Aștept cu mare drag și dor ora 10 a zilei de mâine pentru un alt chef de viață și voie bună. Domnul Vasile Sândoi, vă mulțumesc din suflet. Suntem români și ținem de tradiții, la mulți ani ei românești, de la Iza din Brăilița, tot felul de minunății. Nicoleta Ursu mi-a arătat o splendoare. Doamne, ce frumoase sunteți! Patru româncuțe splendide îmbrăcate în ie, pentru că este ziua ei. Nicoleta, felicitări! La mulți ani vouă din tot sufletul. Nici casă, nici mașină, nici bani, nici unele dintre acestea nu te îmbete casa de parfum, vă pup! Sunt zienele 24 iunie, doamne ce frumusețe! Domnul Neculai Nușa, o zi extraordinară să aveți! Domnul George Petcu, o super dedicație, om frumos și bun de la Gigi Petcu din Burgos, urări de bine, vă trimit toate gândurile mele bune, să vă înveselească această zi de sărbătoare, să ai parte de multă sănătate, fericire și multe bucurii, zi faină și binecuvântată. Mulțumesc, Angela Vrabie, ziua asta să-ți fie de sărbătoare voioasă. Claudița, o zi binecuvântată ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, o zi cu chef de viață. Domnul Valeriu Onalău primește urări de bine. Te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi, ascultătorii emisiunii tale frumoase. Chef de viață la maxim. Doamna Marta Mitrofan, să fie bună, chef de viață, să fie bucurie.
1: Cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătăi, în promovare la noi la Super FM. Sunteți extraordinari, îmi place să o spun mereu. Și astăzi a fost pe pagina noastră de Facebook Veselie, aer superb, extraordinar. Al vostru este mereu. De Facebook Veselie, aer superb, extraordinar. Al vostru este mereu.

0: de licențele care au vacanțe încasate și nu onorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice, fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Le ducă se ne cântă Elena Gheorghe, pentru că astăzi, fiind ziua de sânziene, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, avem, bineînțeles, o mulțime de oameni care poartă acest nume, așa că la mulți ani celor care îi serbează onomastica, 24 iunie, la mulți ani, multă, multă sănătate și, bineînțeles, o zi deosebită din acest punct de vedere cu cei dragi alături de tine, pentru că ce poate fi mai frumos decât să petreci alături de cei cu care te înțelegi foarte bine. Mai dă-mi o viață, una dintre marile năzuințe ale omului, Vali Vijelie și Ana Cristea, alături de noi.
1: Super FM e lângă tine!

0: centrul Europei și ajunge și în România, cu temperaturi care vor crește de la o zi la alta, dar totodată și cu avertizmente de cod galben și portocaliu pentru furtuni, inclusiv la mare. Este vorba despre ultimile alerte emise de către cei de la ANM pentru zonele respective. Brașovul este deocamdată ferit, dar avem o zi sau două temperaturi destul de ridicate. Totodată avem și un avertisment pentru părinți, odată cu aceste valuri de căldură. Cei de la IGSU anunță că au fost câteva cazuri, în România nu tragice, dar în alte țări accidente fatale, în care părinții și-au uitat copiii încuiați în mașină, spun ei, pentru o perioadă scurtă, dar cei de la IGSU atrag atenția că mașina, într-o zi de vară, devine un cuptor încins, mai ales pentru animalele de companie sau pentru cei mici, care suportă mult mai greu decât un adult căldura infernală dintr-o mașină. Așa că atenție mare, nu-ți lăsa copilul nici măcar pentru 5 minute singur într-o mașină încuiată cu geamurile ridicate. La Super FM continuăm pe 93.8 cu Ștefan Bărbătei. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 9 minute. Dacă ești pasionat de plimbările cu bicicleta pe munte, ai un avantaj foarte mare la Brașov cu vinerea brașovenilor la transportul pe cablu din Baia Brașov, un proiect care începe în iulie și ține până în septembrie pentru cei care au domiciliul în municipiul Brașov, care vor beneficia în fiecare zi de vineri de o reducere de 50% la mai multe tipuri de cartele Bike Pass. Facilitatea se va aplica pentru abonamentele de o zi, precum și pentru câteva ore și cartelele disponibile care mai sunt în ofertă pentru cei care vor să meargă la munte, în Poiană, postăvarul cu bicicleta, să practice mountain bike. La Super FM, Dragoste pe ascuns cu Liviu și Vox, urmează imediat și Nicu Palero.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 15 și 23 de minute. Nu știu cât de mulți ar refuza o ofertă pe timp de vară, când sunt zile de caniculă, o ofertă în care să te invite cineva la o cămară, la un beci, unde să stai pe butoaie. Acum, ce se întâmplă acolo, de care răcoreală ai parte, asta este deja, cum se spune, episodul 2. Până la urmă, toată lumea caută pe timp de vară zone mai umbroase de răcoare, unde să-ți tragi sufletul, cum se spune. Încă nu avem parte de acea vară toridă de care au parte cei din Germania, Franța, Spania, dar o să vină și la noi zile în care o să ne topim, ne scurgem, cum se spune, pe trotuare. La Super FM putem spune că merge o bere, dar puțin mai târziu cu Vlăduța Lupău. Acum îl ascultăm pe NEC, o poveste ca așa ta.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM.
1: Vreme caldă la Brașov astăzi, avem o maximă de aproximativ 26-27 de grade Celsius, dar avem și o avertizare de înnorări temporare care pot aduce

0: orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Dacă îți place să dormi în natură, să ai parte de aventură, vorbim și în rime, lângă animale sălbatice, glumesc, nu chiar vorba de animale sălbatice, e vorba despre dinozauri, care nu mai sunt nici ei de mult alături de noi, doar în formă artistică, putem spune, da? Este vorba despre o noapte de aventură la Cort, lângă Dinopark. Iubitorii de aventură sunt invitați să petreacă o noapte inedită chiar în mijlocul dinozaurilor la Dinopark. Este una dintre experiențele speciale organizate de către cei de acolo pentru cei mici care probabil pe timp de vacanță să experimenteze și altfel de senzații decât cele din fața telefonului sau a televizorului sau, mă rog, cei care n-au unde să meargă la țară. Știi cum se spune? Cum mergeam noi când eram mici, 3 luni de zile, de când se termina școala și până când începea din nou în septembrie, eram prezenți acolo zi de zi. Ei bine, pentru cei care nu pot face acest lucru, există și alternative în oraș, adică mai aproape de oraș, la Râșnov. La Super FM îl ascultăm pe Puiu Făgărășanu, după care vine Brandy și Marina.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
2: O melodie frumoasă. La major acolo.

0: Da, numai din cauza ta, 15 și 56 de minute. Da, mă rog, știi cum e când se ceartă două persoane și dă o vina unul pe celălalt. Dar numai din cauza ta, dar numai din cauza ta, par doi copii mici. Deci să știi că se întâmplă și la adulți să mai dea vina câte unul pe altul. Pe celălalt se întâmplă câteodată să reacționezi așa precum copiii de grădiniță, certându-se pentru două jucării care nici măcar nu merită atâta efort. La Super FM l-ascultăm mai departe pe Alex de la oră știe pe final de oră. Urmează imediat și cei de la Ethno Stars, nu-i pământ ca și Ardealul. Cum e omul și Ardeleanu, eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: 10:04, Comisia Europeană spune că România încă nu îndeplinește toate condițiile necesare să trecem la moneda euro, așa că încă suntem atașați de acest leu care câteodată este mai pipernicit, câteodată este mai în forță, dar niciodată ca altă monedă precum euro sau dolarul sau cum era marca. Și așa mai departe, sau lira sterlină, da? Deci, din acest punct de vedere, încă rămânem alături de leul nostru scump și drag, care pare că pierde din ce în ce mai mult lupta cu valoarea, putem spune, da? Pe piața sau în buzunarele noastre. La Super FM o scurtă pauză și ne reauzim imediat și cu alte piese pregătite aici pentru tine la Super FM.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 23 de minute. Foarte multă lume se întreabă în România de ce nu rezolvă autoritățile problema urșilor, care s-a mulțit foarte mult. Din acest punct de vedere este simplu. România face parte din Uniunea Europeană, iar cei de acolo spun că ursul brun face parte dintr-o specie protejată. Cei de acolo, de la Bruxelles, din birou, au zis acest lucru. Probabil că România și văd că și Slovacia are aceeași problemă. Ar trebui să meargă cu jalba în proțap, cum se spune așa, pe la noi, pe la țară, la cei de la Bruxelles și să le arate cam câte lucruri neplăcute se întâmplă cu urșii și să-i convingă pe împărățirile lor de la Bruxelles că ar trebui dată o derogare și pentru urși sau, mă rog, cumva rezolvată această problemă, pentru că România este cu mâinile legate atâta vreme cât cei de la Bruxelles spun că ursul brun face parte dintr-o specie protejată mai mult decât omul, care nu știu dacă mai e o specie protejată astăzi. La Super FM l-ascultăm pe Adi de la Vâlcea în câteva clipe.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Din partea mea, Adi de la Vâlcea, dedic această melodie pentru toți cei care au probleme cu inima.

0: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe gustul tău.
2: Haideți cu toții la o sârbă. Ia-o.

0: Super FM, ora 16 și 48 de minute. Nu sunt Petrică, sunt Adi Grecu și îmi au rămas bune la tine de la această oră. Îți mulțumesc de atenție, o după-amiază perfectă îți doresc în continuare și îți dau întâlnire și mâine. Să ne reauzim de la aceeași oră. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM, un radio pe gustul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Ladies and gentlemen, aici vine MDP Remix 1 și 1. Un remix dedicat inimilor care au crescut cu muzica anilor 90. Un tribut pentru vocea inconfundabilă a maestrului Dan Ciotoi și pentru formația Generic, cei care au scris pagini de aur în sufletul românilor. Astăzi readucem la viață un hit care nu moare niciodată.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM. Super FM. Un radio pe gustul tău.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Ce frumoasă-i seara asta, că vreau să-mi zdresc nevasta. Ce frumoasă-i

Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu gobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crișmă din obor. Să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul.

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe de șarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat.

0: eyes.
1: Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe de șarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat. De ce te iubesc așa mult?